0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Dimineața este cu numărul 8 mai 2026. O superbă dimineață de vineri. Este și aceasta deosebită pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Inițial am spus că nu vin astăzi la emisiune până când, sau începând de astăzi, până când nu se vor înțelege cei de pe la putere cine și care și cum își împarte așchia de ciolan care ar putea duce la o liniște pe scena politică din România. Dar în cele din urmă am spus, cred că e mai bine să cedez eu, poate în cele din urmă le voi fi un exemplu. Vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea. La mulți ani aniversațiilor zilei, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal 179 de minute.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7 și 12 minute, nu sunt avertizări meteorologice, sunt avertizări despre vremuri, nu despre vreme. Stăm destul de bine la această oră din punct de vedere termic, la nivel național, valori termice specifice perioadei, chiar sensibil mai ridicate decât norma normală. În partea de nord, în extrema nordică, la Daraban sunt 12 grade Celsius, la Zimnicea 13, 11 la Sulina în est, aceeași temperatură în vest, la Sân Nicolae Mare. La Satu Mare 13, Oradea 14, Arad 15, la Timișoara aceeași temperatură, 12 Băile Herculane, 14 Drobeta, Turnu Severin, Bacleș și Craiova, la Bechet 12, Râmnicu Vâlcea 14, Târgu Jiu 12, București Băneasa 13, Filaret 14, la Urziceni 11, Slobozia 11, Fetești 10, Hârșova 11, Brăila 11, Buzău de asemenea. Chiar și la Câmpina sunt 11 grade, la Ploiești 12, Sinaia 8, Predeal 9, Întorsura Buzăului 5, 13, Târgu Secuiesc, Sfântul Gheorghe, Baraolt, Făgăraș și Sibiu, de asemenea Cluj, Napoca și Bistrița, 13 sunt și la Suceava și Târgu Neamț, 11 grade la Iași și Bacău, 12 la Târgu Ocna, la Bârlad 10, în Dobrogea, la Damclisii 10, 11 Medgidia, 10 grade la Mahmudia. Pe vârfuri stăm destul de bine, 5 grade la Ezer, Poiana Stampei 10, Căliman 4, Ceahlău Toaca 5, Josen 13, 13 Miercurea Ciuc, Întorsura Buzăului 5, la Sinaia 8, la vârful Omu 1 grad cu plus, 4 la Bâlea Lac, la Parâng 8, la Cuntu Țar cu 3, iar în Apuseni, la Stâna de Vale sunt în acest moment 9 grade Celsius, iar la Vlădeasa cota 1800, 5 grade cu plus. Valorile resimțite sunt altele, vi le aduc la cunoștință imediat. Ștefi, dăm mâna ta la Super Matinal!

Mânata, 7:18. Bună dimineața! Diferențe destul de mari la capitolul temperaturii. Dacă la Căliman termometrul indică 4 grade Celsius, valoarea resimțită este de minus 1 grad. 1 grad cu plus la Ceahlău, Lăcăuți 1, Penteleu 5 și la Vârful Omu. De la 1 grad cu plus, valoarea resimțită este cu minus 1 grad. La Bâlea Lac, 2 grade cu plus. În zona de centru, luând Careper și în această dimineață, Cluj-Napoca, temperatura atinge spre 10 grade Celsius. Și în nord este bine, Baia Mare 9, Ocna, Șugatag 10. În vestul țării, de asemenea, este bine, în zona Timișoarei sunt 14 grade Celsius. La Drobeta, Turnu, Severin 13, destul de plăcut și în Oltenia, Bechet 11, Râmnicu-Vâlcea 12. În București, în jur de 12 grade Celsius, aceeași temperatură și pe la Târgoviște. La Slobozia sunt 9, în Dobrogea valoarea termică se învârte în jurul lui 9 grade Celsius, pe litoral 9 grade Gura Portiței, 10 grade la Constanța, iar în partea de est luând Careper Bacăul, 7 grade Celsius este valoare resimțită în medie. Spuneam, nu sunt avertizări meteo de vreme rea, dar vremurile sunt puțin cam tulburi. Ascultați, începând cu 8:15, o scurtă radiografie de pe scena politică românească.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Este ora 7 și 20 Super FM. 8 de minute, 12 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii sporii și doar într-un singur capăt pe privighetorii la această oră. Vântul suflă cu 9 km pe oră din sector sud-vestic, la rafal atinge 14, valoarea resimțită ar fi cam la aceeași cotă, 12 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, vă puteți desfășura activități în aer liber fără probleme. Se anunță o relativă instabilitate în jurul orei 8, vor lua o pauză ploile, dacă evident își vor face simțită prezența până spre ora 12. După amiază vor fi câteva rafale de ploaie, maxima termică se va opri la 20 de grade, înregistrate în jurul orei 13, la ora 19 pot fi 16 grade, la noapte 10. Ascultați primele știri la matinal.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Asocial dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnul Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

oferă dragostea ta, Bogdan Juncu, la Super Matinal, 7:35. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Am ajuns la un moment așa sensibil să discutăm despre leuți, despre bănuți, despre zornăitori, despre cine mai știe cum să le spunem, pentru că a lor valoare este din ce în ce mai mică. M-am oprit și astăzi la prețurile la carburanți, o să vă spun și cum stăm, dar am o informație care sună cam așa. Prețul carburanților a depășit pragul de 9 lei pentru benzină, se apropie de 10 lei pentru motorină, însă România rămâne printre statele europene cu cele mai mici tarife la pompă. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că prețurile din România sunt aproximativ cu 16% sub media Uniunii Europene. Și fac o paranteză, domnule Chirițoiu, cam cu cât este mai mic venitul unui român comparativ cu cel din țările europene? Mă rog, domnul Chirițoiu spune că în ciuda scumpirilor din ultimele luni se întâmplă asta. Oficialul afirmă că autoritatea monitorizează zilnic evoluția, rețineți aspectul. Deci, autoritatea monitorizează zilnic evoluția tarifelor practicate de marile lanțuri de benzinării și transmite datele către guvern. Dacă cei de la Consiliul Concurenței sunt plătiți doar să monitorizeze și să transmită datele către un guvern care în momentul actual funcționează într-un picior și cu atelă pusă la celălalt, pentru că avem un guvern interimat, atunci nu știu dacă acel Consiliu al Concurenței doar este plătit să facă asta și nu și altceva. Monitorizează și transmite datele către guvern. Oricum, guvernul în aceste zile este ocupat cu totul și cu totul altele și de acest lucru profită și euro, domnule, pentru că cineva, spun și la această oră, ne-a părât la euro că la noi în țară ar fi o instabilitate politică. Prețurile carburanților sunt cam cu 16% sub media europeană. El a dat asigurări, domnul Chirițoiu, că autoritatea strânge, domnule, zilnic, le strânge până iese benzină și motorină din ele și le trimite guvernului. Guvernul, cum spuneam, este ocupat cu totul și cu totul alte probleme. Până una alta, să știți că cea mai ieftină benzină se vinde tot la Iernut, în Mureș, cu 8,69, 9,27 motorina, cea mai ieftină. În București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, benzina se vinde cu 9,12 lei, motorina cu 9,82, o fluctuație mică la GPL. 4,23 București, 4,36 Cluj, Timișoara și Iași, 4,34 pe undeva pe la Constanța, iar la molul din molurile de prin București se vinde motorina cu 9,92 lei. Și leu se vinde, domnule, se vinde atât de ușor încât nici el nu-și dă seama ce face. Euro este cotat la 5,2661. Un dolar american 4,4727. Un franc elvețian 5,7518. O liră sterlină 6,0911. Dirhamul Emiratelor Arabe 1,2178. De remarcat este faptul că valutele despre care am vorbit valorează comparativ cu leuțul nostru, a cărui tendință de a nu valora doi bani se menține și astăzi și vă veți convinge pe propria piele că nivelul de trai este la ofertă. Cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin, plătim rate din ce în ce mai mari, dobânzi din ce în ce mai mari și, evident, tarife pentru servicii din ce în ce mai mari. Am găsit o informație și o să închei cu acest lucru. Vis-a-vis de faptul că prin România cireșele care au apărut autentice, nu știu dacă au apărut la această oră, se vând cu 170 de lei kilogramul. Ziariștii, pentru că n-au avut altceva de făcut și sunt plătiți pentru asta, au făcut o analiză vis-a-vis de tariful cireșelor prin Spania, prin Italia, de unde mai aducem și noi pe plaieri mioritice, pentru că de a noastre sunt mai scumpe. Ei, un kilogram de cireșe, care probabil ajunge și pe piața din România, comparativ cu alte state producătoare de cireșe. Tarifele acolo sunt de 2 până la 10 ori mai mici decât la noi. Ei, la noi știți de ce? Probabil Consiliul Concurenței, avem și așa ceva, dar avem și o agenție națională de protecție a consumatorului. Protecția consumatorului vis-a-vis de vreme rea, bănuiesc eu, că la altceva nu știu dacă avem acces la servicii, dar până un alta, nu vreau să-i acuz, ei sunt puși acolo, au fișa postului, la rândul lor, toate agențiile care monitorizează, strâng, domnule, strâng din piață tot felul de rezultate și le trimit
guvernului care, exact așa cum spuneam, în acest moment este ocupat cu totul și cu totul de altceva. Elementul din ecuație numit cetățeanul român este lăsat undeva deoparte, pentru că, având în vedere că ciolanul are două capete, încă se trage de el.

Este ora 7:42 de minute. M-am dus cu gândul puțin mai departe. Parcurgem ziua cu numărul 128 anului. Au mai rămas până la finele lui 237. Soarele a răsărit, nevoie mare, la 5:57, va pune la 20:28. Luna la 1:51 de minute a deschis ochișorii și se va culca obosită fiind, după ce ne-a supravegheat somnul o parte din noapte, la ora 10:43 de minute. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare și fericitul Eremia Românu. Romano-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Eremia Valahul Călugăr și Sfântul Victor Martir. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este sărbătorit de biserică și în 26 septembrie, dar și în 8 mai, cu data de astăzi. Cinstita mutarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, cel care s-a rezemat pe pieptul Mântuitorului, a iubitorului de fecioare și ucenicul iubit al lui Hristos, de feciorie, și ucenicul iubit al lui Hristos, se prăznuiește, cum spuneam, în 26 septembrie, unde s-a scris pe larg viața lui cea sfântă. În această zi, însă, se cinstește numai pomenirea prafului tămăduitor, care ca minune iese în fiecare an din mormântul lui, în ziua a 8-a a lunii mai, și pe care creștinii cei de acolo îl numesc mană. În Efes, la mormântul Sfântului Evanghelist Ioan cu darul lui Hristos, izvora o pulbere albă ca un praf, pe care creștinii o numeau mană. Pulberea avea un efect tămăduitor pentru toate suferințele și patimile celor bolnavi. Minunea s-a petrecut la mormântul Sfântului Evanghelist Ioan în toți anii până la ocuparea Efesului de către turci. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost fiul lui Zebedeu și al Salomeei, fiica Sfântului și dreptului Iosif, cel care sub acoperământul logodnei a luat-o în grija sa pe născătoarea de Dumnezeu. Sfântul Iosif a avut 4 fii, pe Iacob, pe Simeon, pe Iuda și pe Iosif, și 3 fiice, Estir, pe Marta și pe Salomi, soția lui Zebedeu și mama Sfântului Evanghelist Ioan. Se cuvine să știm că în vremea în care a fost vândut Domnul nostru iudeilor și a fost răstignit, au fugit toți. Dar Ioan, ca un iubit, a fost de față la vânzarea și la răstignirea lui și a venit la mormânt împreună cu Petru. Apoi Sfântul Evanghelist Ioan a luat-o pe Maica Domnului în grija sa. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și-a petrecut ultimii ani de viață în Efes, unde a scris și Evanghelia. Iar când avea peste 100 de ani, Sfântul Ioan a luat 7 ucenici în afara Efesului și i-a pus să sape un mormânt în formă de cruce. Apoi Sfântul Ioan s-a așezat în mormânt și ucenicii l-au îngropat acolo de viu. Mai târziu, când mormântul a fost deschis, trupul Sfântului Ioan nu mai era acolo. Pe locul mormântului Sfântului Ioan Teologul a fost ridicată în secolele 4-5 o biserică, aceasta fiind înlocuită în secolul al VI-lea de o altă construcție mult mai mare, ridicată de împăratul Justinian. 7:46 de minute. Coboară, Doamne, pe pământ.

Ei, am reluat piesa, mi-am adus aminte de Vary Sterian, dacă nu mă înșel. Imediat după evenimentele din decembrie, spunea: coboară, Doamne, pe pământ să vezi ce a mai rămas din noi, sau cam așa ceva. Carmelita la Super Matinal, coboară, Doamne, pe pământ.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Camar și Maria la Super Matinal. 3 minute și vreo 10 secunde așa am la dispoziție pentru a pune în undă mesaje trimise la numărul de WhatsApp 0770 938 938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Găbița Boroneanu a trimis un mesaj de dincolo de ocean, din Marrakech, din Maroc. Gânduri bune. Mi-a făcut și demonstrația că se ascultă Super FM în Maroc în acest moment al dimineții, în Marrakech. Te salut, vacanță plăcută și o zi excelentă. Bună dimineața, Gică Ciobotaru, mulțumesc mult, o zi frumoasă ție și familie. Îl salut pe Florin Dobrin, glumeam, desigur, vis-a-vis de faptul că pe la București sunt contre și cineva trebuie să cedeze. Asta a fost și intenția mea, am zis că nu mai vin la emisiune, dar am cedat în cele din urmă și am venit. Bună dimineața, Mieiță Tarciziu din Săcele, adevărat că am viat, o salut pe Nati din Osimo, nu știu exact unde e asta, a apărut și soarele acolo, te salut, o zi frumoasă și fără niciun fel de griji. Gânduri bune trimiși în București, doamna Mariana Cristescu, domnul Țopi de la Brașov, așa cum îmi spuneți, vă salută și vă dorește o zi frumoasă. O salut și pe Camerușa Burlacu, nu începe ziua cu gândurile de ieri. Da, este un îndemn de care trebuie să ținem cont. Salutare, Gheorghe Bulboacă, te salut. Bună dimineața, Maria Tudose a postat un mesaj, nu am înțeles de ce, la această oră. Mă rog, și ea știe mai bine. Bună dimineața, Aurora Bălan, te salut cu drag, o zi excelentă. O salut și pe Daniel, la un gând bun, mulțumesc din suflet pentru compliment. O salut și pe Piroșca Columban, a postat un liliac superb, mulțumesc mult, mult de tot. Echipa e o echipă care ascultă într-o bucătărie la un hotel din Brașov. Bună dimineața, spor la treabă și o zi ușoară să aveți. O salut pe Sândița Cibotariu, pe Mihai din Sfântul Gheorghe. Bună dimineața, Elena Miron, salutare, Simona Bogdan din Iași. Un gând bun pentru tine din partea mea și iată-l și pe Levente. Acum a sosit mesajul, te salut cu drag, o zi excelentă. Bună dimineața, Irina Moldovean. Bună dimineața, Roxana Mariana Popov. Bună dimineața, Ioane din Barcan. Iar m-ai făcut să râd, bănuiesc că știi de ce. El își salută consătenii, o zi excelentă. Salutare, Petre Gal, bună dimineața. Și un gând bun îi spun lui Mihai din Sfântul Sândiței Cibotariu. Și astăzi se gândește Sândița la toată lumea, la toți ascultătorii, evident, și la sărbătoriți, flori, șampanie și un tort superb. Mulțumim mult, mult de tot. Un gând bun se îndreaptă și spre Marinela Ivan. Bună dimineața familiei Bordeuș, Violeta și Marin, o zi excelentă să aveți și voi. Îl salut pe Nelu Bolocan din Harghita, pe Simona Mocanu Bocărnea, mulțumesc pentru compliment. Bun găsit, spun eu. Mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit și la mine. Vă îmbrățișez și eu și vă doresc o zi excelentă, o zi superbă. Da, frumoasă postarea Simonei. Vasilica Tănăselea, te salut, bună dimineața. Un gând bun se îndreaptă și spre Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața. Doamne ajută, Anda, o zi frumoasă. Special pentru mine au sosit freziile de la Marinela Ivan, mulțumesc frumos. O salut pe Gina Adina Socaci, pe Suzana Boroș, evident, pe răpeanul Veronica, adevărat că am viat tuturor ascultătorilor o zi binecuvântată. Mulțumim frumos și e musai să mă opresc, pentru că... Nu întâmplător, ascultați Super FM, s-a făcut de ora 8.

Este 8 mai 2026. Parcurgem o superbă dimineață de vineri. Este deosebită pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Vă salută cu toată plăcerea al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mă gândesc în mod special la toți cei care s-au trezit. Îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, desigur. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, vă doresc o zi excelentă, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie. Tot ce am vorbit acum la început de oră poartă o semnătură, Corneli Chim, adică eu.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metru pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Este ora 8:16, parcă, frumoasă piesa celor de la Nemuritori. Și nu întâmplător am ales să o ascultăm și în această dimineață. Parcă, dacă te uiți pe scena politică românească, fiecare formațiune politică are dreptate. Parcă și cei de la PNL, parcă și cei de la PSD, parcă și USR-ul are dreptate, domne, parcă și UDMR-ul are dreptate. Parcă și o parte dintre parlamentari au dreptate. Parcă și președintele Nicușor Dan are dreptate, cu calm trecem peste toate. Și m-am dus cu gândul la o chestie. Era o dispută între doi cetățeni vis-a-vis de un subiect, nu contează care e acela, se certau între ei și a spus: bă, fii atent, mergem la rabin și el o să decidă cine are dreptate. S-au dus amândoi la rabin, au intrat în birou și au început să vorbească împreună sau unul peste altul. Nu se înțelegea nimic acolo. Rabinul a zis: ho, stați așa puțin ca să ne înțelegem, vorbiți câte unul, celălalt să iasă afară. A rămas unul dintre ei și a spus punctul de vedere, rabinul a analizat și a spus: mă, tu știi că ai dreptate? Mulțumit, cetățeanul respectiv a plecat, a intrat celălalt și a expus punctul lui de vedere vis-a-vis de situație și rabinul s-a uitat lung la el și a zis: bă, tu știi că ai dreptate? Și a plecat și cetățeanul acela mulțumit. După plecarea celor doi, aghiotantul care se afla în birou cu rabinul îi spune: rabine, ceva nu este în regulă. Adică: păi, nu era o dispută între cei doi? Ba da. Păi și la primul i-ai spus că are dreptate. Ei și? Păi și la al doilea i-ai spus că are dreptate. Bă, știi că și tu ai dreptate? Să revenim la oile noastre. Bună dimineața, care sunt șansele de refacere a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR? Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele PNL, spune: vorbim despre atacuri sistematice, despre strategii la adresa PNL. Domnule Ciucu, nu știu, fac o paranteză, dar cei de la PSD au tot spus în spațiu public faptul că au avut o colaborare foarte bună și au, bănuiesc, o colaborare foarte bună PSD-ul cu PNL-ul pe foarte multe domenii de activitate, numai că domnul Ilie Bolojan nu ascultă domnule de nimeni și ei nu au ceva cu PNL-ul, au ceva cu domnul Bolojan și cereau schimbarea lui din funcția de premier. Oricum, domnul Ciprian Ciucu a declarat că liberalii se întorc la guvernare într-o singură situație și anume dacă PSD nu va putea face o majoritate. În această situație, liberalii vor accepta guvernarea, dar fără refacerea coaliției. Eu am impresia așa că îi lași pe cei de la PSD să vezi dacă fac majoritate sau nu, după care arăs cu degetul: uite, bă, că n-au fost în stare, hai că încercăm noi, facem noi ceva. Nu știu, dar poporul român asistă la un astfel de duel, ca să-i spun așa, sau o divergență, ca în gluma pe care v-am spus-o înainte, fără să poată face ceva, în timp ce euro își vede de treaba lui, prețurile la pompă își văd de treaba lui, agențiile de rating, e bine, ajungem și acolo. Președintele USR, Dominic Fritz, spune că miniștrii socialdemocrații au lăsat ministerele pe care le-au gestionat într-un hal absolut înspăimântător, precizând că miniștrii încearcă să scoată la suprafață aceste probleme și să le repare în următoarele săptămâni. Vom avea, poate, și noi surprize, informații. Încercăm și în ministerele pe care le-au lăsat miniștrii PSD într-un hal absolut înspăimântător. PNRR, multe miliarde pierdute, proiecte pierdute la sănătate, la energie, toate aceste lucruri încercăm să le scoatem la suprafață și să vedem ce să mai și reparăm în următoarele săptămâni. Mă gândesc eu, din punctul meu de vedere, guvernul nu reprezintă o echipă? Nu că trebuie să-ți nasul Ministerul de Finanțe, Ministerul de Externe sau la Mediu. Dar dacă vezi că undeva ceva scârție, bă, frate, e așa de mânecă, ca în poezia aceea la vânătoare, un măceș de două șchioape zise în taină unui spion: dumneata ești mai aproape, e al de mânecă puțin. Băi, vezi că acolo nu e, pentru că rezultatele dezastruoase în cele din urmă sau succesul în activități se împarte și se raportează la nivel de guvern, nu la nivel de individ, de minister, secretar de stat sau așa mai departe. Domnul Fritz a reiterat și că miniștrii USR și PNL își vor continua activitatea în ministere până se va forma un nou guvern. Salutare, este salutar acest aspect și mă bucură pentru că își asumă această responsabilitate, pentru că activitatea guvernului în formula pe care o avem să continue. Tot președintele Dominic Fritz a declarat la un post de televiziune că i-a prezentat președintelui Nicușor Dan motivele pentru care USR nu mai poate guverna alături de PSD, acuzând că socialdemocrații au închis calea europeană de a guverna.
El a explicat că și a prezentat șefului statului motivele pentru care formațiunea consideră imposibilă continuarea guvernării. În cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni. Ce i-am transmis sunt motivele pentru care credem că nu mai putem guverna. Nu dintr-un moft, orgoliu, ci pentru că PSD a închis calea europeană de a guverna. Eu presupun că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi după această rundă de consultări informale, a spus domnul Dominic Fritz. Înseamnă că domnul președinte Nicu Șordan nu i-a spus: bă, știi că ai și tu dreptate sau că tu ai dreptate. Oricum, tensiunile politice din jurul formării noului guvern continuă să alimenteze acuzații și speculații în interiorul coaliției. Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL, susține că PSD ar fi urmărit înlăturarea lui Ilie Bolojan. No, ce spuneam eu acum câteva minute? Din fruntea guvernului să fie înlăturat și critică presiunea.

prin spatele ușilor închise. El a declarat că Nicu Șordan a fost totuși un partener de încredere pentru PNL. Până acum, cred că a fost un partener de încredere. Nicu Șordan nu l-a sunat pe Bolojan. Faptul că nu l-a sunat ține de fiecare în parte. Reformele au deranjat. Europarlamentarul Daniel Buda, liderul PNL Cluj, susține că liberalii și socialdemocrații s-au despărțit din cauza diferenței de principii și viziune pentru România, afirmând că Bolojan a deranjat foarte mult prin impunerea reformelor. Aici este hiba. Nu știu prin impunerea reformelor dacă ceilalți aveau vreun aport la reforme sau discutau așa ca să se afle în vorbă și decizia se lua cine știe cum. Nu am fost la nicio ședință de guvern, deci nu pot să spun. Dar domnul Ciucu spunea că ăștia au încercat să-l schimbe, PSD-ul a încercat să-l schimbe pe domnul Bolojan. Deci aici nu știu că s-au despărțit din cauza diferenței de principii. Poate s-au despărțit din cauza modului în care a funcționat guvernul. Reformele au deranjat, de aceea PSD a rupt coaliția. PSD a spus clar, inclusiv prin moțiunea de cenzură, că se opune reformelor începute de Bolojan, iar în ultimele 10 luni am văzut cu toții cum aceste reforme au fost frânate, amânate sau sabotate, a declarat domnul Daniel Buda de la Bruxelles. Acum nu știu dacă el a fost informat în mod constant zi și noapte despre discuțiile din guvern, dar bănuiesc că da, trebuie să ții contact cu partidul. Acum, declarația domnului Daniel Buda este cea pe care v-am spus-o. Nu știu dacă pot să-i spun, da mă, știi că și tu ai dreptate, pentru că n-am fost acolo. PNL nu revine la sentimente mai bune față de PSD și rămâne ferm în ceea ce privește refuzul de a face coaliția cu partidul condus de Sorin Grindeanu, a declarat primarul capitalei, tot domnul Ciprian Ciucu. El a declarat că se întorc liberare cu condiția aceea de care vorbeam, dacă nu vor putea să facă cei de la PSD o majoritate. El a declarat aseară la un post de televiziune că nu exclude scenariul în care partidul din care face parte ar putea să se rupă, hopa, hands, a fluierat arbitrul de la margine. După ce în urmă cu două zile, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Dacă ne uităm în istorie, întotdeauna când un partid a plecat de la guvernare, nu întotdeauna a plecat întreg. Dacă nu se mai regăsesc cu Partidul Național Liberal, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun, colegilor. Dragoste cu sila nu se poate, ar fi spus domnul Ciucu în timpul declarațiilor la un post de televiziune și a spus că se vorbește despre 15 parlamentari care ar avea o poziție diferită de cea a conducerii PNL. Este dreptul lor, domnule Ciucu, este. El a fost întrebat de moderator dacă există varianta ca PNL să se rupă, iar răspunsul lui a fost următorul. Nu-mi doresc ca partidul meu să se rupă, da? Nu-mi doresc. Din păcate, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna, cum spuneam acum câteva clipe, nu întotdeauna a plecat de la guvernare un partid. Au mai fost firimituri, rămășițe care și-au dorit să rămână la guvernare. Cea mai mare a fost ALDE. Întotdeauna poate să existe un astfel de risc pe care eu nu mi-l doresc. Este opțiunea dumneavoastră, părerea dumneavoastră personală. Știți mai bine decât mine, așa că nu pot să spun că aveți dreptate. Ilie Bolojan a avut aseară discuții informale la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan privind viitoarea formulă de guvernare. Potrivit surselor politice, liderul PNL i-ar fi comunicat șefului statului că exclude și el o coaliție sau o înțelegere cu PSD. A fost la palat, a discutat cu președintele Nicu Șordan, iar potrivit surselor i-ar fi transmis că nu dă niciun pas înapoi și că PNL nu are de gând să mai facă vreo coaliție. Mai mult, acesta nu va renunța la șefia PNL, iar liberalii nu au de gând să mai propună niciun premier. Acum nu știu dacă i-o fi spus ceva vis-a-vis de declarație, că nu era o plângere, era o poziție, deci n-avea niciun rol să-i spună domnul Nicu Șordan, bă, știi că și tu ai dreptate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat ieri dimineață cu președintele României în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, iar liderul UDMR spune că refacerea coaliției destrămate rămâne prima opțiune, variantă preferată și de PSD. În 2-3 săptămâni maxim trebuie să avem un guvern. Fac eu o paranteză. Mai așteptăm, domnule Kelemen Hunor, până ajunge euro la 6 lei, nu? Și după aia o să avem și un guvern. Se poate, cred eu. Se poate forma un guvern, spune domnul Kelemen
Elementul

Or nu există că nu se poate până la urmă. Hei, știi că ai dreptate, domnule Kelemen Hunor? Da, nu există, nu se poate până la urmă. Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, nu sunt soluții miraculoase. Deci, ceea ce am spus și în public în aceste zile, am spus și domnului președinte. Sigur, este o primă discuție informală. Vis-a-vis de nu există, nu se poate până la urmă, i-o fi spus, domnul președinte, bă, știi că și tu ai dreptate? Oricum, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat ieri că a avut discuții cu agențiile de rating, iată că am ajuns și acolo, Fitch și Moody's, cărora le-a transmis date actualizate privind execuția bugetară și stadiul PNRR, în contextul în care tulbulențele politice din România alimentează îngrijorări legate de o posibilă retrogradare. Sunt îngrijorări importante pe care le-am primit din partea agențiilor. Am încercat să răspundem, am provocat discuții cu acestea, le-am dat datele cu execuția bugetară, le-am dat toate datele legate de PNRR. Le-ați spus, domnule Nazare, și despre discuțiile cu cei de la Pfizer? Nu cred. Trebuie să transmitem pe baza acestor date semnale de încredere și în această perioadă. Cred că aceasta este cea mai bună strategie. Bă, știi că ai dreptate. Așa a declarat domnul Nazare vis-a-vis de poziția lui în raport cu agențiile de rating. Gata. Ajunge pentru astăzi. Se discută în continuare discuții, multe sunt discuții, în cadrul discuțiilor se poartă multe discuții. Nimeni nu cedează, eu am cedat, am spus, eram supărat pe cei de la guvernare pentru că nu se înțeleg acolo și am zis că în semn de protest nu vin la emisiune, dar eu am cedat. Am cedat eu, zi, lasă-i mă să se mai certe acolo. O săptămână, două, trei, un an, cinci, cât ori mai fi. Dar vin la emisiune, din respect pentru cei care ascultă Super Matinalul. Glumeam, desigur, nu mă băgați în seamă. Este ora 8:29, m-a inspirat cineva în această dimineață. Găbița, care se află dincolo de ocean și spune că ascultă Super Matinalul. Acolo. Peste ocean, în Maroc, se ascultă Super FM în acest moment al dimineții. Și mă bucur acest lucru. Nu este singurul meridian, singura zonă de pe pământul acesta unde se ascultă Super Matinal. Mă bucură din suflet. Vă salut pe toți cei care ne ascultați și departe de țară. Și facem și noi o călătorie cu gândul, dacă altfel nu se poate. Pe note muzicale, undeva în Maroc, pe la Marrakech, alături de Cappuccino.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Super FM.
1: 8 și 34 de minute date despre vreme, 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Gloriei la această oră. Vântul suflă cu 6 km pe oră din vest, la rafală atinge 12, valoarea resimțită este la aceeași cotă, 13 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o instabilitate relativ ridicată în intervalul 12 și 15 și 32 de minute. Maxima termică a zilei se va opri la 20 de grade, va fi înregistrată la ora 13, scad ușor valorile termice spre seară. La ora 20 vor fi 16, vor înceta și precipitațiile posibile. Nocturna se va opri la 10 grade Celsius, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știrilor orei la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR închide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto. Infecțiile respiratorii scad semnificativ în județul Brașov și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. Numărul virozelor este în scădere liberă în județul Brașov. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în ultima săptămână s-au înregistrat doar 900 de îmbolnăviri, cu aproape 500 mai puține față de intervalul precedent. Vestea cea mai bună este absența totală a gripei, niciun caz nefiind raportat în județ. Deși pneumoniile afectează încă persoanele vârstnice și copiii mici, specialiștii confirmă că apropierea sezonului cald a stopat valul de infecții respiratorii. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

aia primești. Este ora 8:41. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic. Octavian Goga s-a născut pe 1 aprilie 1881 la Rășinari, Austro-Ungaria. Ne-a părăsit într-o zi cu data de 7 mai 1938 la Ciucea, Cluj. A fost un poet și politician român, antisemit, de extremă dreaptă, primul prim-ministru fascist al României pe timp de 45 de zile, de la 28 decembrie 37 până la 11 februarie 38. A fost și ministru în vari guverne, deputat și membru al Academiei Române din anul 1920 și printre altele a scris și Dorința. Departe aș vrea de aici să vii, în alte lumi senine, în dimineața de flori, să mă cunun cu tine. Să ne așezăm în sat la noi, să avem în deal o casă, să fiu cel mai cuminte în sat și tu cea mai frumoasă. Să vie și mama la noi, că-i necăjită tare, să aibă în tihnă un an, doi, oricât pământ mai are. Acolo, să trăim în munți, de cât trai avem parte, să teni seara să-i adun și să le spun din carte. Că sunt din neam împărătesc, din țara îndepărtată, că tot pământul rotogol era al lor odată. Și că azi oameni învățați așteaptă să se nască un tânăr crai coborător din legea românească. Copiii noștri să înveți, tu, crezul, născătoarea, să ajung să-i văd cântând pe toți în strană sărbătoarea. Atunci, împăcat cu rostul acestei lumi deșarte, să mor, să-mi zică satul întreg, un Dumnezeu să-l ierte. Iar popii noștri întâmplători vreun oaspete atunci să-i vie, pe cine îngropi, părinte, azi? Pe un om de omenie. Inima, de Octavian Goga. Beată inimă bolnavă, făgădău la drum de țară, cine-și mai aduce aminte, câți drumeți te cercetară? Tu n-aveai zăvor la tindă, nici scumpete la măsură și ai cinstit pe fiecare cu un pahar de băutură. Cum veneau în miez de noapte călători pribegi în lume, toți stăpâni la tine acasă, răi de plată, bun de glume, tu la toți le-ai dat hodină, le-ai dat popas în cale, până s-a risipit pe drumuri plinul pivnițelor tale. Azi ești goală și săracă și crâșmarul-ți dă să moară, cine să-ți mai treacă pragul făgădău la drum de țară?

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:48, horoscop valabil astăzi, 8 mai 2026, berbec. Berbecii au parte de o zi liniștită, exact așa cum aveau nevoie după o perioadă mai agitată. Este un moment bun pentru a-și pune ordine în gânduri și pentru a se reconecta cu lucrurile simple care le aduc bucurie. Nu este exclus să primească un mesaj sau o veste care le confirmă că sunt pe drumul cel bun. Taur. Taurii primesc o veste bună care le poate schimba starea de spirit încă de dimineață. Poate fi vorba despre bani, o oportunitate profesională sau rezolvarea unei situații care îi preocupă de ceva timp. Gemenii aleg, în sfârșit, să se pună pe primul loc. După o perioadă în care au avut grijă de toți cei din jur, realizează că este momentul să-și acorde mai multă atenție. Fie că este vorba despre sănătate, odihnă sau planuri personale, această schimbare le va aduce echilibru. Rac. Racii își depășesc fricile, fac un pas curajos înainte. Poate fi vorba despre o decizie importantă sau o discuție pe care tot au amânat-o. Chiar dacă emoțiile sunt intense, rezultatul va fi unul eliberator și le va reda încrederea în propriile forțe. Leu. Lei. Ies din zona de confort și acceptă provocări noi. Fie că este vorba despre un proiect profesional sau o schimbare personală, această zi le aduce oportunitatea de a demonstra de ce sunt capabili. Curajul lor va fi remarcat de cei din jur. Fecioară. Fecioarele simt nevoia să pună limite clare în relațiile cu cei din jur. Nu mai sunt dispuse să accepte compromisuri care le afectează echilibru. Este o zi bună pentru clarificări și pentru a spune lucrurilor pe nume, fără teamă. Balanță. Balanțele sunt mult mai atente la deciziile pe care le iau, analizează fiecare detaliu și încearcă să evite greșelile din trecut. Deși pot părea indecise, această prudență le va ajuta să facă alegeri inspirate pe termen lung. Scorpion. Scorpionii refuză să mai pună presiune asupra lor. În loc să se grăbească sau să-și impună standarde prea ridicate, aleg să ia lucrurile pas cu pas. Această abordare le va aduce mai multă liniște și claritate. Săgetătorii se gândesc tot mai mult la viitor și la direcția în care vor să meargă. Este posibil să apară idei noi sau dorința de a face o schimbare importantă. Planificarea devine esențială pentru a transforma visurile în realitate. Capricornii muncesc din greu pentru ceea ce își doresc și nu se abat de la drumul obiectivelor, chiar dacă drumul nu este ușor, determinarea lor îi va ajuta să obțină rezultatele dorite. Este o zi productivă, cu pași mici, dar siguri. Vărsător. Vărsătorii descoperă o nouă pasiune sau revin la o activitate care le aduce bucurie. Creativitatea este la cote înalte, iar această energie îi poate inspira să înceapă ceva nou. Este un moment excelent pentru explorare și exprimare personală. Și pești. Peștii simt că vor mai mult de la viitorul lor și încep să-și pună întrebări importante. Nu mai sunt mulțumiți de situațiile care stagnează și caută schimbări reale. Este începutul unei perioade de transformare în care vor învăța să-și urmeze dorințele cu mai mult curaj. Așa va decurge ziua de astăzi, din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, aniversaților un sincer și călduros la mulți ani. Cine te-ar iubi așa ca mine? Cine? Ghiță Munteanu, la Super Matinal, darul meu muzical la această rubrică Horoscop. Încă o dată, la mulți ani aniversaților de astăzi.

0: Cine e Ghiță Munteanu la Super Matinal? 4 minute până la fix. 4 minute le rezerv pentru mesaje trimise la numărul de WhatsApp 0770938938. O salut pe Alexandra Pascal. Eu nu am deschis mesajul, fac asta acum. Bună dimineața, super! Mulțumesc, Alexandra, o zi excelentă. O salut și pe Nati. În Italia se află Nati undeva. Da. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă spre... Nu am un nume, terminația numărului este... Anda, bună dimineața! Bună dimineața, 384, terminația numărului. Bună treabă cu rabinul, dar întrebarea mea este cine nu are dreptate în România, mai ales în situația de față. Foarte frumos momentul. Mă bucură faptul că v-a plăcut și cred că am reușit să vă smulg și un zâmbet. Am mai multe mesaje de la Găbița, văd eu, din Marrakesh. Nu am avut timp să le ascult. Când timpul îmi va permite, o fac, Găbița, promit acest lucru, pentru că nu prea am timp în cadrul emisiunii. Sunt foarte multe lucruri de pregătit pentru a menține conținutul așa cum îl știți și îl așteptați cu rubricile de rigoare. Ana Romanții, bună dimineața, o zi frumoasă, trimit un gând bun și spre Crăciun Aurica din Râșnov, o zi excelentă, ție și lui Giugione. Da, ce dai, aia primești, a punctat și Elena. I-a plăcut ei piesa, asta este. Adevărat că am viat, îi spun Mirelei, bună dimineața, am zâmbit puțin așa când am văzut mesajul lui Gabriel din Germania. Adevărat că am viat, poftă bună la cafea, mulțumim pentru superbele matinaluri. Mă rog, dacă tu spui, nu aveți idee cât de mult ați reușit să ne faceți să zâmbim referitor la gluma cu rabinul. Acum chiar și eu am dreptate. Excelentă inspirația și cu cireașa de pe tort, cappuccino, Marrakesh, dulce, i-a plăcut. Minunat și momentul poetic. Cu alte cuvinte, nu mai continui pentru că mesajul se referă la emisiunea de astăzi și mulțumesc pentru aprecieri și gândurile bune. Te salut, Gabriel, din Germania și nu numai vă salut cu drag, pe toți cei care ne ascultați departe de țară. Cireașa de pe tort, asta da, surpriză, piesa ce dai aia primești, moment poetic. Iată că și Simonei Mocanu Bocârnei au plăcut mai multe momente din cadrul emisiunii. Cu plăcere, spun eu. O salut pe Gabriela, o zi minunată. Iată, Liviu are domnule dreptate, asta este, are dreptate. Drumuri bune, spre casă, cred eu. Da, ai dreptate, Liviu. Te salut cu drag. Bună dimineața, Virgil, din întorsura Buzăului. Adevărat că am viat, îi spun și lăcrămioarei din Torino. Da, a zâmbit din nou Gabriel din Germania. Cu plăcere, spun eu, vis-a-vis de tot ceea ce s-a putut asculta. Iată că, da, să știți că am probleme și în această dimineață, se pare, cu Facebook-ul. Nu am idee de ce. Nu am idee de ce. Nu pot să răspund la această întrebare decât Cipri Popescu și Liviu. Vă aduceți aminte de superba piesă cu De ce? Nu se deschide. S-a deschis în cele din urmă, dar nu știu, ne-am rămas cu cititul la finalul orei trecute. Nu este rezervată emisiunea pentru mesaje, dar v-am spus, din respect pentru toți cei care postează pe pagina noastră, le citesc măcar numele și punctez în mod deosebit mesajele în care găsesc și urări de sănătate cuiva drag sau ceva de acest gen. Bună dimineața, Vasilica Tănăselea. Cred că am reușit, nu știu dacă reiau vreo parte din ele. Aurelia, Anda Aurelia Dobrin, Doamne ajută, Gina Adina Socaș, Suzana Boroș, Râpeanu Veronica, bună dimineața, Elena Ciobanu, Budașu Daniela, Gabriela Beldeanu, bună dimineața, Adi din Azuga, te salut cu drag, gând la gând cu bucurie, spunea Floricica, mulțumesc la fel, salut o rază de soare, Nenciu Melinda, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, Marie Mia, ce surpriză prin imaginea cu răsăritul de soare, așa între două degete, mulțumesc frumos. Veronica Simin, te salut. O dimineață binecuvântată pentru toți, gânduri bune se îndreaptă și spre Mititelu Viorel. Mariana Ivan, cred că a fost bună cafeaua pe care a băut-o Floricica, cu așa, cu niz de weekend, alături de condimentele pe care le-am pus în undă. Alina Diniță, te salut, adevărat că am viat. O salut pe Luminița Seciu și Vrân Nevân, trebuie să închei pentru că... Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Liviu Puștiu, de ce? Nu știu, habar n-am. El a avut onoarea să deschide programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția de astăzi, 8 mai 2026, într-o dimineață de vineri superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Vă salută cu aceeași plăcere și cu tot respectul, ca de fiecare dată, al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând la adresa tuturor. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Am una chiar acum, țineți cont de ea. Ziua Europei la Brașov. Ne revedem în Piața Sfatului începând de astăzi până în 10 mai la un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținută de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrație pe piețe. În perioada 9-10 mai, program artistic de excepție, două zile pline de emoție, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, dansuri, păpuși uriașe și multe alte surprize. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Promitem că această a doua ediție să vă ofere momente de încredere și experiențe de neuitat. Piața Sfatului, Brașov. Perioada 8-10 mai, târg artizanal în același timp. Evenimente Brașov, Festival Brașov, cultură și tradiție, artă și muzică, dans, teatru, trupe rock, păpuși, spectacol, evenimente de top. Primăria Brașov, prin administrația piețelor, vă invită în acest final de săptămână la sărbătoarea Ziua Europei la Brașov. Este 9:06 minute. Prima informație, atenția mea, este evoluția vremii în intervalul următor, mai ales că bate și weekendul la ușă, cu siguranță vă interesează cam cum va fi. Apoi pătrundem ușor-ușor și pe scena politică, pentru că toți au dreptate. Păi și eu am dreptate când spun că ei au dreptate, și vedem ce se mai întâmplă pe scena politică vis-a-vis de ultimele declarații, alianțe, împărțiri și alte gânduri transmise prin intermediul

dimineața. Am o variantă de maximă sub semnătura lui Robert Orban. El a spus următorul lucru. A ajuns el la concluzia asta. Acum nu știu să-i dau dreptate, să nu-i dau dreptate. Există două tipuri de oameni în această lume. Realiști și visători. Realiștii știu încotro se îndreaptă, visătorii sunt deja acolo. Apropo, în ce categorie vă încadrați? Cântăcucul sus pe munte frumos descrie satul românesc Mugurel Grama. Bună dimineața!

Este 9:12, vremurile depind de ce decid aleșii noștri, nu putem interveni în schimb în la capitolul evoluția vremii. Ei, da, am în față o hartă cu evoluția vremii până în data de 17 mai 2026. Ziua de mâine se anunță o zi mai rece decât cea de astăzi, nu este cea mai rece din intervalul pe care l-am în vizor. Se va fi caracterizată ziua de mâine prin instabilitate accentuată, averse de ploaie, 16 grade doar la prânz și 9 grade Celsius nocturnă. Duminică se menține un cer variabil, dar șansele de precipitații sunt destul de ridicate. Se încălzește ușor, 20 de grade la prânz, 8 grade nocturnă. Cer variabil este anunțat pentru ziua de luni, 22 de grade vor fi la prânz, 10 grade nocturnă. Va fi cea mai caldă zi a perioadei pe care o am sub observație. Marți se răcește, vor fi câteva ploi torențiale în mai multe zone, 19 grade la prânz, 5 grade nocturnă. Se răcește miercuri 13 mai, vor fi doar 12 grade la prânz pe fondul unui cer variabil și 5 grade nocturnă. O ploaie scurtă apare în peisaj joi, 14 mai, cu 13 grade la prânz și 6 grade nocturnă. Instabilitatea va fi destul de accentuată. Același lucru pot să spun și despre vineri, fix peste o săptămână, dar va fi mai cald decât joi. 16 grade la prânz, 7 grade nocturnă. Sâmbătă, instabilitate destul de ridicată. 17 grade la prânz, 7 grade nocturnă. Cerul totuși va deveni variabil în partea a doua zilei. Se va acoperi din nou cu nori, pentru ca duminică să se mai scuture norii puțin și să avem din nou parte de ploi cu șanse destul de ridicate, cu o maximă diurnă de 18 grade Celsius și 8 grade nocturnă. La capitolul am dreptate sau nu, acum fiecare dintre voi cei care ascultați matinalul puteți spune dacă am dreptate sau nu, pentru că v-a plăcut, am hotărât. Eu brusc și dintr-o dată am și supus la vot, am votat cu două mâini, să reascultăm împreună ce dai aia primești, pentru că vă place, am dreptate sau nu?

ce dai, aia primești, nici nu cape îndoială. Este ora 9 și 18 minute și înaintașii noștri spuneau același lucru. Ei, 9 și 18 minute, doamne, iată, ministrul muncii declară următorul lucru. România elaborează o strategie națională antisărăcie. Noroc că stau pe scaun, m-am sprijinit așa un pic. Iar domnul ministru interimar de la muncă spune, aproape unul din 5 români trăiește la limită. Bă, știi că ai dreptate? Da bine, aș fi spus așa un pic mai elegant. Aveți dreptate, domnule ministru, sau poate că vă înșelați totuși un pic. Nu știu dacă doar unul din cinci. Oricum, România a demarat elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale, fiind prima țară a membrii europene care răspunde concret apelului european în acest sens. Vorbeam în emisiunea de ieri că cei de la Uniunea Europeană s-au gândit, domnule, la săraci să-i mai ajute așa, dar cred că au aruncat o privire spre România. Și au zis, bă, acolo sunt cam mulți, nu ne ocupăm doar de ei, ne mai ocupăm și de alții. Bă, știi că au dreptate și ea, nu pot să facă într-un singur sens o anumită acțiune. Mă rog, aproape din 5 români trăiește la limita sărăciei, a declarat ministrul interimar al muncii și simt nevoia să-i spun, bă, știi că ai dreptate. Dar evident, mai elegant așa, aveți dreptate, domnule ministru. Potrivit acestuia, România este prima țară care a inițiat demersurile. Ieri am adoptat, spunea domnul ministru, prin ordin de ministru, demararea elaborării strategiei antisărăciei în România, așa că puneți mâna streașenă la ochi și uitați-vă prin tunelul ăla, vedeți mai pâlpâie la capăt flacăra aceea cu petrol lampant. Și tot ieri, mulțumită colegilor mei din minister, spunea domnul ministru, am depus fișa de proiect în vederea obținerii unei finanțări de aproape 3 milioane de euro prin programul asistență tehnică. Adică ăia 3 milioane sunt pentru studii, pentru cercetări și pentru tot parcursul de elaborare? Da, așa o fie, apoi de unde să știu? Apoi, la urma urmei, dacă stăm așa strâmb și judecăm drept, ce-i, domnule, 3 milioane de euro? Nimica toată. Vă mărturisesc, într-o notă puțin formală, că este bine să centrezi și să dai cu capul. Știi că ai dreptate, mă? Bă, nu. Știți că aveți dreptate, domnule ministru? În sensul că pe partea legală de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene deja am pus la dispoziție și vom lansa apelul pentru tot ceea ce înseamnă roadmap-ul sau foaia de parcurs pentru anii 2028-2034. Nu mai continui, pentru că până în 2028, mă iertați că spun asta, mulți dintre cei care speră spre mai bine, poate nu vor mai prinde un răsărit de soare. Doamne, am vorbit, sper să nu fie cu, să nu interpretați greșit, dar maxima emisiunii spunea foarte clar ce înseamnă să fii visător. Există două tipuri de oameni în această lume, realiști și visători. Realiștii știu încotro se îndreaptă, visătorii sunt deja acolo. Și apropo, dacă nu mă înșel, vorbeam săptămâna asta sau săptămâna trecută, nu mai știu, despre faptul că o nouă lege a salarizării se includ nu știu ce sporuri, nu știu ce sporuri, se taie nu știu ce și în plină austeritate aleșilor noștri le mai revin așa pe la leafă vreo 3400 de lei în plus, chiar și președintelui, dacă nu mă înșel eu, îi se mai adaugă la salariu vreo 4.000 și ceva de lei după noua lege a salarizării. Este 9 și 21 de minute. M-am dus cu gândul la împăratul Constantin, care a spus în momentul în care va fi dus la groapă să se taie sicriul pe laterale, să-i scoată mâinile afară, să vadă toată lumea că nu ia nimic cu el. Pentru că, într-adevăr, are dreptate anișoara. Toți plecăm fără avere, i-aș spune anișoare. Bă, știi că și tu ai dreptate?

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: 9 și 30 de minute date despre vreme la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Ciocârliei. Avem înregistrate 17 grade Celsius, valoarea resimțită este de 19. Vântul își vede de treabă, la rafală atinge doar 8 km pe oră din nord-vest. Sunt de părere specialiștii că vom avea parte de o instabilitate atmosferică relativ ridicată în intervalul 12 și 13-31 de minute, o pauză scurtă, și sunt posibile precipitații și în jurul orei 15. Maxima termică va fi de 20 de grade, înregistrată la ora 13, scade ușor temperatura spre seară. La ora 21 vor fi totuși 15, nocturna se va opri la 10. Sunt binevenite, spun eu, două minute de știri, ultimele de la Super Matinal. Ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Complexul muzeal Arad expune istoria de aur a aviației brașovene. Festivalul Narciselor revine duminică în Poiana de la Vad după un an de pauză și sâmbătă la Sfântul Gheorghe are loc parada motocicliștilor. Legendele cerului fabricate la Brașov pot fi admirate până la finalul lunii iunie la Muzeul din Arad. Expoziția prezintă machete originale de protocol, documente și fotografii ce marchează peste jumătate de secol de construcții aeronautice. Vizitatorii pot vedea replici ale aparatelor de zbor livrate din Brașov în toată lumea, din Australia până în Sudan. Evenimentul include și proiecții documentare despre evoluția celebrei fabrici ICA, devenită ulterior IAR Ghimbav, și este deschis publicului până pe 28 iunie. Tradiția reîncepe în Țara Făgărașului. Duminică 17 mai are loc ediția cu numărul 23 a Festivalului Narciselor din localitatea Vad. După un an de pauză, vizitatorii sunt așteptați într-un cadru natural, igienizat special pentru acest eveniment. Între orele 12 și 18, Poiana va răsuna de muzică populară într-un spectacol folcloric ce reunește artiști precum Mihai Teacă, Adina Roșca și ansambluri locale. Autoritățile recomandă turiștilor să protejeze mediul și să se bucure responsabil de spectacolul naturii. Sezonul moto se deschide oficial sâmbătă la Sfântul Gheorghe prin a 10-a ediție a paradei Atenție la motocicliști. Evenimentul începe la ora 10 pe strada Grof Mico Imre și include o demonstrație spectaculoasă de Street Fighter la amiază. Punctul culminant va fi parada moto din oraș, programată la ora 13. Organizatorii fac apel la respect reciproc în trafic și vor să reamintească tuturor șoferilor că motocicliștii revin în număr mare pe drumurile publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Leagă-mă de tine, Georgiana Robonț, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei ultimele de la Super Matinal. Pe final de oră, pun cu drag în undă mesaje. Am primit unul de la Mirela, mulțumesc mult, un weekend plăcut tuturor, o salut pe Laura, Luiza Dumitra, Gabriel Moldoveanu, am avut o discuție cu el. Da, mulțumesc din suflet, o zi excelentă. Bună dimineața, Maria Pașca, Hristos a înviat, adevărat că a înviat, să fiți sănătoși, voioși și binecuvântați. Mulțumesc, Dana Avram, pentru conținutul mesajului, vă doresc o zi de bine, binecuvântată tuturor. Și noi ne gândim la adresa ta la același lucru. Mulțumesc pentru gândul bun la adresa mea și familiei, Vișa Bașa, te salut, Maria Elena Bârgăoanu, bună dimineața, Gabi Vlad. O zi de vineri binecuvântată, mulțumesc pentru aprecieri, salutare Mitre, tot la Mitru Sorinel Bârsei mă refer. Bună dimineața, la mulți ani sărbătoriților, Gabi le oferă un aranjament de excepție, bună dimineața. Tatu Cătălin, te salut, gânduri bune și un weekend liniștit, o salut pe Paula Gabriela, la mulți ani celor ce au ceva de sărbătorit, mai ales soțului meu, Alexandru, cu mesajul Te iubesc. Bună dimineața, Alexandra Bălan, Ioanei din București, mulțumesc, Elena Popică, de asemenea, Nicu, Nicolae, George Petcu, Buenos Dias, din Spania. Bună dimineața, o zi frumoasă pentru toată lumea, Daniel Mocanu, bună dimineața, Hristos a înviat, spune el, adevărat că a înviat. Bună dimineața tuturor, Daniel Mocanu din Cărpiniș, te salut cu drag, o salut și pe Argentina. Bună dimineața, Mariana Covaci, bună dimineața, pătruț Mariana Ion Gherghescu, mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului, pentru că te gândești zilnic la toată lumea, la sărbătoriți și la mine. Mulțumesc frumos! O salut pe Claudia Elisabeta Aftenie. Mulțumesc din suflet și pentru compliment și pentru aprecieri. Romonțiana, Niculina Barbu, Virgil din Întorsură, Valeriu Onălău, te salut cu drag. Elena Vitoreanu, bună dimineața! Salut familia Micu, bună dimineața, o zi frumoasă să aveți. Iulia Popa, bună dimineața, Mariana Raco și Adriana Ifteni, Doina Moldovan, te salut cu drag, un weekend minunat Ioanei din București, o zi cu tot ce-ți dorești tu. Ungureanu Filareta, te salut, Liliana Maria Crețescu, bună dimineața, Niculina Panțiru. Spunea Simona la un moment dat că prima oră ar fi fost excelentă, apoi eu știu cum o mai fi fost și restul. Mulțumesc pentru aprecieri, Pătruța Ciomo, te salut, Marinel Chilariu, bună dimineața, și echipei din Breda, din KVB Breda, te salut cu drag. Un singur mesaj, bună dimineața, matinalilor, frumos, scurt și la subiect, te salut, Maricel Panainte, o zi frumoasă să ai și mulțumesc pentru Clivia. Luca Cinina, te salut cu drag, Maria Mia, de asemenea, Spânul Iulian, Cristina Grigore, Liliac, superb, superb și nuanța de culoare. Maria Cucoreanu, de asemenea, mulțumesc, Cătălin Iongal, bună dimineața. Mirela Popescu, fii bun, fii sincer, credincios, iubește, iartă, uită și îmbrățișează. Nu e mult deloc. Și încă ceva, ca să-l citesc pe Jean de la Craiova. Nu costă bani să fii mai bun. Îl salut pe Gheorghe Bulboacă, bună dimineața, o zi minunată. Găvițe este prezentă și pe pagina de Facebook. Un gând bun trimis de acolo, de undeva, de departe, din Marrakech, din Maroc. Gânduri bune. Se aude, domnule, Super FM-ul și în Maroc. Păi cum? Salutările vin de la mine și prietena mea, Gina, și noi vă îmbrățișăm. Iulian Șinca, te salut, adevărat că a înviat. Maria Tărchilă, bună dimineața. Daniel Solomon, conduceți cu prudență maximă, este sfatul la adresa colegilor din trafic. Te salut cu drag, drumuri bune, gânduri bune. Vasile Dorel Hermenean, bună dimineața. Salutare Mariana Șerban, Tina Popovici, mulțumesc Margaretei Budeanu, bună dimineața, văd ceva acolo un mesaj. Pentru băiatul meu, Florin, care astăzi împlinește 34 de ani, vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de aleasa inimii lui, Gabriela, dar și de noi toți cei care îl iubim din tot sufletul, la mulți ani, binecuvântați, dragul nostru fiu, mă alătur și eu vouă. Gânduri bune, Margareta! Salutare Tina Coșuleț, Elena Maria, Fănuța Gherasim, Luminița Aseciu, bună dimineața, Alina Dinița, adevărat că a înviat și cam atât, cred, cel puțin asta este impresia mea. Mulțumesc din suflet tuturor pentru răbdarea cu care ați ascultat Super Matinalul de astăzi. În câteva minute, preia ștafeta, colega Claudia Popa o să vă țină companie până la ora 14, urmează, desigur, o nouă ediție a emisiunii Chef de Viață.
va răsuna Brașovul, cu siguranță, după ora 14, când Adi Grecu va fi prezent în studio. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Dacă v-a plăcut ediția de astăzi a emisiunii, este vina mea și treaba dumneavoastră. Vă promit, în ceea ce mă privește, o să se mai întâmple. Miroasea weekend, să aveți parte de un sfârșit de săptămână pe cinste și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

Vi se pare că de când a început luna mai și până acum au trecut deja 10 ani? Ce departe în urmă ni se mai pare debutul cu micii, muștarul, berea, vinul Pelin, prietenii și repaus. Zilele active care au urmat au fost încărcate, complexe. Se impune o nouă pauză de pe la treburi. Abia o așteptăm. Hristos a înviat, bine v-am regăsit. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Nerăbdători, astăzi vom face pași mari spre cel de-al doilea weekend din luna lui Florar. Fiecare oră trecută ne va duce mai aproape de el. Așadar, ne înarmăm cu răbdare și hărnicie, ne bifăm obligațiile pe care le avem. Să aveți o vineri veselă și cu chef de viață. Așadar, dați tare, tare, super

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic fructe și legume.
3: Chef

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare drag, să fie voioșie, să fie chef de viață și o atmosferă super. Nicu Paleru a însuflețit atmosfera cu o piesă ce nu mai are nevoie de prezentări. 45 de cetăți din 7 țări participă la un amplu eveniment. De la noi din România suntem reprezentați de Râșnov. Cetatea Râșnov este singura cetate din România care va participa anul acesta la Noaptea Europeană a Cetăților, în noaptea de 8 spre 9 mai, la noapte, adică pentru al patrulea an la rând. La Râșnov este marcat evenimentul care are loc simultan în 45 de locații din 7 țări ale Europei. Evenimentul va debuta vineri seara cu un concert impresionant într-un loc special în Biserica Evanghelică din Râșnov. Iar apoi, pentru că evenimentele nu se mărginesc la o singură noapte, sâmbătă, pe 9 mai, e programată pentru început o drumeție prin pădurile din jurul cetății Râșnov, acțiune care se concentrează atât pe partea istorică, dar și pe partea de natură. Apoi participanții vor ajunge în cetate, unde va fi pus la cale un picnic, iar apoi se va trece în zona de ateliere și de distracție. E programată o vânătoare de comori cu premii, un atelier de pictură, iar seara va fi întreprinsă încă o drumeție care va porni de data aceasta din centrul orașului către cetate, ne-au explicat organizatorii. Noaptea Europeană a Cetăților este un eveniment cultural internațional organizat începând cu 2021, desfășurat simultan în locații din mai multe țări europene. Promovează de fapt patrimoniul istoric prin activități interactive, muzică și tururi ghidate, având adesea acces gratuit. Scopul? Celebrarea și punerea în valoare a cetățenilor și monumentelor istorice europene. Evenimentul are loc de regulă în perioadele cu vreme plăcută, în general de primăvară sau început de vară, oferind o experiență unică de explorare a istoriei. Vizitatorii se pot bucura de o atmosferă specială plină de istorie și farmec al naturii, medievală, cu spectacole, muzică și de cele mai multe ori intrarea la toate evenimentele este liberă. Evenimentul reunește obiective din mai multe țări europene. Așa cum vă spuneam, anul acesta participă 7 țări cu 45 de locații. Ce pot să vă spun despre participarea românească? Cetatea Râșnov participă frecvent la acest eveniment, fiind de cele mai multe ori singura cetate din România care marchează această seară specială. Tot respectul că se organizează acțiune acolo, le dorim celor care vor participa să se simtă foarte, foarte bine, atmosfera să fie splendidă și să rămână din această experiență cu multe lucruri noi aflate și învățate.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

Nelu Popa la Super FM cu Chef de Viață și tot despre Râșnov vorbim, licenii, dar nu numai, sunt așteptați astăzi 8 mai la Râșnov la Biblioteca Vie, oportunități europene pentru tineri. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Europei de către centrul Europe Direct Râșnov la cinematograful Amza Pelea. Va fi un spațiu deschis cu întâlniri directe între tinerii liceeni și beneficiari ai programelor europene de încurajare a excelenței pentru tineri. La manifestări vor fi prezenți elevi de la Liceul Teoretic George Moroianu din Săcele, școală ambasador a Parlamentului European, Colegiul de Științe Grigore Antipa, Brașov, școală ambasador a Parlamentului European, Liceul Tehnologic Râșnov,

0: Acești 17 invitați speciali sunt considerați cărți vii, tocmai de aceea se numește evenimentul Biblioteca Vie, oportunități europene pentru tineri. Participarea este deschisă și gratuită pentru toți tinerii interesați, individual sau în grupuri organizate. Așa zisele cărți vii ale bibliotecii sunt tineri care au accesat programe europene și pot să ne povestească despre ceea ce au trăit. Mai mult, chiar va fi și o secțiune în limba engleză cu povești din Polonia, Turcia, Egipt, Iordania și Portugalia, dar va exista și o carte în format digital cu o poveste din Spania. Aveți toate motivele să mergeți acolo, să fiți prezenți la cinematograful Amza Pelea. Vi se va deschide o nouă viziune despre viață și poate despre viitor.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Kira Arthur și o dedicație super specială pentru toți părinții aflați pe recepție. Să vă bucurați de comorile voastre, să aibă în viață noroc ca voi, să fiți încântați, fericiți, mulțumiți și viitorul să le fie de aur. Weekendul mult așteptat nu mai are mult și e aici. Cele mai populare zile ale săptămânii ne permit să ne odihnim, să ne urmăm hobby-urile, să petrecem timp cu familia și prietenii și pur și simplu să facem tot ce este bine pentru noi și pentru sufletul nostru. Weekendul va sosi în

0: sfârșit, ca să ne salveze de pe la cele grele. Și fie că îl petreci relaxat fără să faci nimic impus, fie alegi să-l întâmpini cu întâlniri cu prietenii sau mergând în cine știe ce locații frumoase, trebuie neapărat să-l tratăm ca pe ceva special, sărbătoarea de relaxare a săptămânii, perioada liberă, bonus, fără de care n-am putea să rezistăm moral printre obligațiile și toate treburile grele ale etapelor lucrătoare. Să aveți un weekend super bun, să aveți un sfârșit de săptămână excelent, vesel, cu exuberanță, energie pozitivă, timp frumos, voie bună, relaxare, distracție și chef de viață. Asta vă doresc. Urmează acum la Super FM cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri 8 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 26 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 47 de bani, iar un gram de aur costă 680 de lei și 69 de bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea parte și de soare, dar și de înorări accentuate, care vor aduce averse de ploaie. Se anunță o maximă termică de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, va ploua și vom avea o minimă de 10 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:33. Vom avea lumină naturală 14:37. Acum în Brașov termometrele deja indică 18 grade Celsius. Avem și soare strălucitor pe cer, dar avem și nori. Deocamdată atmosfera e plăcută, înfocată ca de vară. Ascultați Super FM, ne aflăm la jumătatea orei 10, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii, 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: să cânte, să fredoneze și să danseze lumea, să fie chef de viață, atomic la Super FM, ritm și voie bună. Astăzi este Ziua Internațională a Măgarului. Tana! Am mai povestit noi despre asta și ieri, dar azi aprofundăm subiectul. De ce nu? Ziua Internațională a Măgarului este o manifestare de apreciere pentru unul dintre cele mai rezistente și mai respectabile animale din familia Equidaelor. De-a lungul istoriei, acest animal din familia calului a servit atât ca animal de călărie, cât și ca animal de povară pe unele dintre cele mai dificile terenuri și în cele mai prohibitive climate și a făcut acest lucru cu stoicism și rezistență. Nu este surprinzător, deci, că succesul acestor animale se datorează în cea mai mare parte naturii lor încăpățânate. World Donkey Day, marcat anual pe 8 mai, îi onorează pentru această caracteristică, alături de altele, poate mai lăudabile. Strămoșii măgarului modern sunt subspecii ale măgarului sălbatic african care trăia în Nubia și Somalia. Dovezile indică faptul că măgarul s-a aflat alături de oameni încă din anul 4000 înainte de Hristos, cel mai probabil în Nubia, ca animal de povară mai versatil și mai rezistent decât boul pe care îl foloseau oamenii la acel moment. De atunci măgarii au fost crescuți și duși peste tot în lume, pe măsură ce culturile au migrat și lumea s-a extins, iar acum pot fi găsiți cam peste tot. Ei sunt de asemenea strămoșii catârului, o încrucișare dintre cal și măgar, având drept rezultat un animal cu punctele forte ale ambelor rase, dar catârul, din păcate, în cele mai multe cazuri era steril. Aceste animale de povară rezistente au oferit civilizației energia motrică necesară pentru a produce bogăție cu mult înainte de apariția energiei cu aburi sau a electricității. Din acest motiv, mulți oameni consideră că măgarii sunt la fel de importanți în mod fundamental pentru societatea noastră ca scrisul, ceramica și metalurgia. Ta-na! Ideea celebrării unei zile internaționale a măgarului i-a aparținut lui Razik Ark, un om de știință din Egipt. În urmă cu mai bine de 10 ani, el a observat că nimeni nu sărbătorea umilul măgar pentru eforturile sale de a ajuta oamenii din întreaga lume și nimeni nu se prea preocupa să-i îmbunătățească un pic calitatea vieții. În semn de recunoaștere a tuturor acestor eforturi, el a înființat un grup pe Facebook ce povestește încercările și necazurile prin care trece acest animal în întreaga lume. În cele din urmă, în 2018, a apărut ideea de a înființa o zi internațională a măgarului, iar de atunci o sărbătorim. Puțin știu, dar multe dintre aceste animale sunt în continuă suferință și au nevoie de atenție rapidă. În țările cu un nivel scăzut de trai, adesea, proprietarilor sunt prea săraci pentru a plăti un medic veterinar, așa că, drept ajutor, ca o acțiune umanitară, orice doritor poate prelua costul îngrijirii lor. În mod real, mulți măgari din întreaga lume sunt în continuă suferință, prin urmare, donarea către o organizație caritabilă de profil este o modalitate excelentă de a sprijini direct aceste creaturi. În prezent există o mână de organizații non-profit care lucrează uneori din greu în întreaga lume pentru a oferi asistență medicală animalelor neglijate și abuzate. Aceste organizații folosesc banii donați pentru a oferi tratamentul atât de necesar măgarilor în momentele în care aceștia au nevoie. Abandonul măgarilor este o altă problemă majoră în țările sărace. Mulți proprietari își abandonează măgarii la marginea drumului dacă nu-și mai permit să aibă grijă de ei, iar ulterior aceștia trebuie să-și caute hrană pentru a supraviețui. Nu te-ai gândit că există așa ceva, zice că e o poveste, dar din nefericire e realitatea dură. Prin urmare, donarea către o organizație caritabilă dedicată bunăstării acestor animale le poate oferi acestor victime fără vină din întreaga lume un adăpost unde pot trăi în siguranță și liniște. De aceea există Ziua Mondială a Măgarilor. Iată și câteva lucruri interesante, poate mai puțin știute despre acest animal. Dacă măgarii domesticiți sunt întâlniți aproape oriunde, cei sălbatici, că există și așa ceva, pot fi văzuți numai în Africa de Nord. În Marea Britanie, oricine dorește să aibă un măgar trebuie să aplice pentru un pașaport special al acestei viețuitoare. Wow! Măgarii au o digestie foarte eficientă, utilizând până la 95% din energia furnizată de hrană. Un măgar se poate alimenta cu circa 2700 de kilograme de hrană pe an. Din nou, wow! Din această cauză, fiind folosit pentru ținerea sub control a terenurilor ierboase. Măgarii sunt cunoscuți pentru abilitatea lor de a-și aminti locurile în care au fost și semeni de-ai lor pe care i-au întâlnit pe o perioadă de chiar 25 de ani. În limba engleză, un măgar mascul este numit Jack, iar o femelă Jenny. Urechile mari ale măgarului îl ajută să audă un alt măgar de la o distanță de până la 60 de mile, într-un deșert plat. China deține cei mai mulți măgari față de orice altă țară, însă numărul acestora tinde să scadă dramatic din pricina utilizării pieilor în medicina tradițională chinezească. Vă spuneam eu și ieri că astăzi la Zoo Noua, măgărușul Evelyn va fi vedeta zilei și chiar se întâmplă asta. Astăzi 8 mai, de Ziua Mondială a Măgarului, copiii mai mari sau mai mici sunt așteptați la zoo să-l cunoască pe măgărușul Evelyn. Are 31 de ani, dar nu pare, e tot simpatic, vă spuneam eu că arată ca unul de pluș, deși este unul dintre veteranii grădinii zoo. Rămâne o provocare să aflați dacă el chiar este un încăpățânat proverbial sau nu. Vizitatorii se vor bucura de un program special de activități interactive și ateliere educative menite să combine distracția cu învățarea și să le spună copiilor, dar nu numai, despre rolul esențial pe care măgarii l-au avut de-a lungul timpului în viața omului și în menținerea echilibrului ecosistemelor. În plus, vizitatorii vor avea ocazia să-l adopte simbolic pe Evelyn prin programul Adoptă la Zoo Conservă în Natură, sprijinind astfel proiectele de conservare desfășurate de Grădina Zoologică Brașov. Detalii suplimentare despre procedura de adopție, dacă vă interesează subiectul, pot fi găsite pe site-ul zoobrașov.ro/adopție. Animale zoo. Așadar, există Ziua Mondială a Măgarului. Nu a omulețului care se comportă dubios și antipatic, ci a animăluțului simpatic. La mulți ani, Evelyn, la mulți ani măgărușilor din toată lumea, pe 8 mai se celebrează Ziua Internațională a Măgarului, în semn de respect pentru una dintre cele mai rezistente și mai respectabile făpturi. De-a lungul istoriei s-a remarcat ca un animal de povară pe cele mai accidentate terenuri și în cele mai vitrege climate și a făcut asta neostoit, cu perseverență. Paradoxal, succesul său provine în parte din natura sa încăpățânată. Astăzi este Ziua Mondială a Măgarilor. La mulți ani cu sănătate, le urăm măgărușilor din întreaga lume și stau eu și mă întreb așa, oare li se face o nedreptate că unii semeni de ai noștri sunt numiți ca ei?
1: Super FM, radio-ul tău.

0: La Super FM, cele mai frumoase și mai pline de farmec sunt momentele în care încercăm să le facem aniversarea și mai specială persoanelor minunate sărbătorite. Prin câteva cuvinte alese cu grijă și pornite din suflet, dovadă despre aprecierea și iubirea de care au parte, vrem să-i arătăm persoanei aniversate minunate care un loc special foarte important în inimile celor din jur, celor dragi care contează, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@brasov.com. Puteți pune la cale momente speciale pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, Maria Magdalena. Bună ziua!
1: Bună!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Mâine va fi despre tine, va fi ziua ta și noi n-am mai avut răbdare, așa că te-am sunat încă de astăzi ca să te felicităm și să te bucurăm de ziua ta. La mulți ani, Maria Magdalena, să ai o viață extraordinară, să ai împliniri, să ai satisfacții și tot ce îți propui să-ți reușească. La mulți ani!
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag! Ce făceai la ora aceasta? Din ce te deranjez?
1: La servici.
0: Aoleu, atunci nu te țin foarte mult, că nu vreau să-ți creez probleme înainte de ziua ta, dar să știi că vin cu niște urări așa de frumoase, sosite special pentru tine, încât simt eu că o să fii cu zâmbetul pe buze după ce o să auzi ceea ce ai primit aici la noi la Super FM. Ești curioasă să afli cine te-a felicitat și ce ți-a scris?
1: Da.
0: Haide să-ți citesc. Bună, Claudița dragă, în data de 9 mai va fi ziua fiicei noastre, Maria Magdalena. Ne-am dorit, dacă poți, să o suni de la Super FM ca să o feliciți cu drag din partea noastră. La mulți ani, iubita noastră fiică, ești cea mai frumoasă binecuvântare din viața noastră și nu există cuvinte cât de mândri suntem de tine. Îți dorim o viață plină de bucurii, împliniri și iubire alături de rareșuțul tău bun, harnic, cu minte și iubit. Îți mulțumim că ești fiica noastră și că ne faci mereu mândri prin tot ceea ce ești. La mulți ani, iubirea noastră, să fii fericită, sănătoasă și să-ți urmezi visele. Cu încredere te vom susține mereu, oricât ar fi. Te iubim mult și să-ți fie ziua de naștere la fel de luminoasă și plină de dragoste precum e sufletul tău. Te iubim la infinit și te îmbrățișăm cu drag. La mulți ani din depărtare de la părinții tăi. Și încă o dată suntem mândri de tine și de nepoțelul nostru. Vă iubim! Și Claudița, dacă se poate, oferă-i o melodie cu Stana Izbașa. Dă-i, Doamne, la fata mea! Îți mulțumim frumos! Familia Cherciu din Atena. Emoționant,
1: nu?
0: Cu mare, mare drag s-au gândit părinții tăi să-ți arate că ești foarte importantă pentru ei, comoara lor, și au vrut să puncteze aniversarea ta de mâine. Maria, o să sărbătorești? Ai prin plan petrecere sau poate plecare undeva? Ce urmează? Poftim?
1: Mâine o să sărbătorești.
0: O masă specială acasă sau mai vezi tu, mai alegi cum?
1: O ieșire!
0: Aha! Eu îți doresc să te simți super bine și să simți așa că ești centrul universului, că mâine va fi despre tine. Pentru că ești la start de an proaspăt, o să-l deschizi mâine, o să te întreb ce-ai vrea să-ți aducă viitorul, ce-ți dorești de la perioada ce vine?
1: Sănătate!
0: Maria Magdalena, sănătate să ai! Împliniri foarte multe și să vină de la sine doar din cele bune, să fii iubită și tare fericită, iar viitorul să-ți dea tot ceea ce-ți dorești. La mulți ani!

Cum are considerație și cu dragoste de la mama și tata, de la familia Chierciu din Atena, pentru Maria Magdalena, fica dragă ce va fi sărbătorită mâine. Maria Magdalena, să ai o viață superbă, să se adune împlinirile în viitorul tău și să ai satisfacții la plus infinit. La mulți ani cu fericire!

La mulți ani, dragă Maria Magdalena, să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun, împliniri la plus infinit. Avem foarte, foarte mulți aniversați prețioși și dragi de felicitat! Sărbătoriții care au văzut lumina zilei pe 8 mai, dar și cei care își vor celebra ziua de naștere în weekendul care vine. Vă spunem din inimă la mulți ani cu bucurie! Să vă fie viața minunată, să aveți belșug, sănătate, împliniri nenumărate și un super viitor calde! Felicitări cu mare, mare drag pentru voi! Și avem un drag sărbătorit, un artist pe care noi îl apreciem enorm și pe care vrem să-l felicităm și să-l bucurăm. La mulți ani pentru domnul Lucian Blidar, pentru aniversarea din weekend. Luci Blidar, să ai doar evenimente strălucite în viitor, să-ți duci talentul mai departe, să fii parte integrantă din veselia Brașovului nostru, dar nu numai, să ai tot ceea ce este mai bun, realizări în viața artistică, multe satisfacții și iubire în viața personală, să ai un viitor nemaipomenit alături de Vica, alături de copii și de nepoțică. Luci Blidar, la mulți ani, sănătate, spor de bani, super evenimente extraordinare și o multitudine de fani. La mulți ani! Scumpa mea, vin cu o rugăminte la tine, spune Ali. Inuța. Astăzi este ziua de naștere a colegei noastre dragi, Mioara. Noi, colegele, îi dorim din suflet să aibă o zi de naștere minunată alături de noi, aici la serviciu și de familia ei frumoasă. Mâine, cred că va ține un chef împreună cu toți cei dragi. Frumoasa noastră, îți dorim din suflet să fii sănătoasă, fericită și să rămâi același suflet frumos și minunat așa cum te știm noi. Toată fericirea din lume a ta să fie, să fii binecuvântată cu bucurii și împliniri. La mulți ani, scumpa noastră Mioara, te îmbrățișăm cu drag și te iubim. Mioara, la mulți ani și din partea echipei Super FM, să ai o viață nemaipomenită, să ai foarte multe satisfacții, un viitor grozav. La mulți și toți, foarte fericiți ani! Claudița, doresc să urez un mare și sincer la mulți ani sărbătoriților dintr-o dată de 8 mai. Și astăzi le spun doamnelor Rodica Zaharia, a fost a mea colegă de la T38, dar și doamnei Virginia Marian. Iar sâmbătă vor fi aniversați artistul Lucian Blidar, vecina mea Liliana Cremene, dar și doamnele Zaharia Moise, Zana, dar și Mihaela Gavrilă, Mihaela Alexa, Magdalena Cherciu și domnul Sebastian Mărginean. Iar duminică, pe data de 10 mai, vor fi aniversați domnul Vladimir Dan Cimpoieru, dar și doamnele Sanda Irimuș și Corina Cristea. Pe toți cei pe care i-am menționat aici le doresc la toți, le doresc la mulți ani să fie sănătoși, să-i aibă pe toți cei dragi aproape și să aibă o aniversare cu voie bună și multă, multă distracție. Astăzi cu drag și considerație îi felicită floarea pe toți sărbătoriții de astăzi, dar și din weekendul ce stă să ne bată la ușă. Și a pregătit pentru sărbătoriți tort, șampanie, flori, mai pomenite, sărbătorește sau pur și simplu fă-ți timp numai pentru tine, este ziua ta, așa că bucură-te din plin de ea. Felicitări multe, multe, doamna Virginia Marian, coleguța de la T38, la mulți ani, plin de faimă pentru Luci Blidar, pentru doamna Liliana Cremene, sănătate, prosperitate, o viață superbă, pentru doamna Zaharia Moise, doamna Zana, fericire și împliniri, pentru Mihaela Gavrilă, Mihaela Alexa, la mulți ani, sănătate, spor de bani, Magdalena Cherciu, o super viață extraordinară, domnul Sebastian Mărginean, fericire la plus infinit, domnul Vladimir Dan Cimpoieru, tot ce vă propune să vă reușească, Sanda Irimuș, Corina Cristea, o viață plină de satisfacții. La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Maria Filip, pentru Larisa Fulea, de sâmbătă, pentru Elena Luța,
Alexa, Mihaela, Diana Lucaci, Dana Covaciu și Lucian Blidar. De duminică pentru Elvira Elena Calburean, Emilia Corina, Iulia Ene și Letiția Pascu. Zi de vineri cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, felicitări multe, multe pentru dragii tăi super sărbătoriți, pentru doamna Maria Fili, pentru Larisa Fulea, pentru Elena Liuța, pentru Alexa Mihaela, Diana Lucaci, să ai tot ceea ce-ți poftește sufletul, Dana Covaciu, sănătate, prosperitate, Luci Blidar, faimă și bucurie în suflet, Elvira Elena Calburean, Emilia Corina, Iulia Ene, Letiția Pascu, tot ceea ce vă propune să vă reușească la mulți ani cu bucurie și să fie o urare de casă de piatră pentru cuplurile care își vor uni destinele la finalul acestei săptămâni, să fie nunta voastră ca în povești, iar viața să vă fie încărcată de satisfacții. De la sine, ritmul va fi astăzi alert, abia așteptăm să vină weekendul, înaintăm voioși spre el, dați cu toții tare, tare Super FM și acum răsfăți cu sărbătoritul din weekend cu Luci Blidar pentru aniversații noștri importanți și prețioși. Să ne fiți tare fericiți!

Pentru toți aniversații, la mulți ani fericire, spor de bani și o viață minunată, încărcată cu împliniri. Da, este o zi mare și urmează altele și mai și. S-a dat startul, iar bucuria e generală, farmecul garantat. Asociația Meșteșug Events, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public Administrare Priiețe, vă invită să participați la o serie binevenită de evenimente. Ziua Europei este sărbătorită la noi la Brașov, în Piața Sfatului, și nu doar în una, ci în trei zile de spectacole, concerte și evenimente pentru toate vârstele. Așadar, sunteți poftiți în Piața Sfatului în zilele de 8, 9 și 10 mai la un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe. Timp de 3 zile, Piața Sfatului devine punctul central al celebrării Europei cu un program complex. Între 8 și 10 mai e pregătit un târg artizanal în Piața Sfatului. Sunteți invitați să descoperiți un târg autentic, un spațiu dedicat valorilor locale și creativității într-o atmosferă de sărbătoare, unde meșteșugarii, artizanii și producătorii locali vor expune creații handmade, obiecte tradiționale, produse autentice românești, bunătăți culinare. Apoi, în perioada 9-10 mai, cu începere de la ora 11, e pregătit un program artistic de excepție. Weekendul va aduce în Piața Sfatului un adevărat spectacol de energie și talent. Ne vom putea bucura de demonstrații ale școlilor de dans, momente de canto și recitaluri la instrumente. Vor fi prezente formații rock, dar vom avea parte și de teatru și momente artistice. Păpuși uriașe, spectaculoase, piramide umane impresionante, parade artistice în centrul orașului. Evenimentul se desfășoară sub conceptul Unim Europa prin dans, propunând activități menite să aducă publicul împreună prin cultură și divertisment. Două zile pline de emoții, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, dansuri, păpuși uriașe și multe surprize, toate plăcute. Dacă vom fi prezenți în centrul Brașovului, vom lua parte la un show dinamic unde muzica, dansul și expresia artistică vor crea o experiență memorabilă. Un spectaculos Sky Show va impresiona Brașovul. Ziua Europei la Brașov nu este doar un eveniment, ci o declarație de unitate, diversitate, cultură, prietenie. Așadar, Brașovul devine în acest weekend, în perioada 8-10 mai, scena unui eveniment spectaculos dedicat Zilei Europei, unde tradițiile, arta și energia comunității se împletesc într-un festival vibrant desfășurat în inima orașului. Piața Sfatului. Asociația Meșteșug Events, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov, vă invită să unim Europa prin dans, sărbătorim Ziua Europei în Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul aduce în prim plan diversitatea culturală europeană printr-un program complex

0: care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

8 a 5. Sperăm să anunțe un weekend voios și frumos în care vremea să rămână frumoasă în ciuda prognozelor sperietoare și noi să avem starea de spirit necesară pentru a ne bucura din plin de tot ce are frumos de oferit viața. După un pic de relaxare să urmeze și distracție, poate ieșiri cu prietenii și familia, poate o iarbă verde. Așa că să nu plouă, să nu plouă în weekend, sau poate chefuri, nunți, botezuri, indiferent cu ce veți alege să vă umpleți al doilea weekend din luna mai, acesta să se dovedească a fi extrem de fericit. Până una alta, înaintăm spre el, încă ocupați, dar cu voie bună. Sunt Claudia Popa, vă însoțesc cu plăcere de la Super FM. Și în această zi, cum s-a întâmplat în toată săptămâna, de altfel, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook pentru a ne da de știre că ne ascultați. Pentru saluturi, pentru atmosferă pozitivă între prieteni, vinerea asta va fi voioasă și cu chef de viață. Avem foarte multe mesaje deja. Primul care a postat sub mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie primul la veselie și la întâmplări nemaipomenite în weekend, să fie Mihai. Mihai, zi de vineri frumoasă, un început de weekend minunat, stimă și respect, chef de viață, mi-a făcut promo printr-o postare personalizată. Mihai, să ai un weekend nemaipomenit. A trecut deja o săptămână, ce repede trec zilele, anii, și noi înainte. Așadar să ne bucurăm de viață, bucurați-vă de acest weekend și faceți-l perfect oriunde ați fi. Doamna Ana Romanții, să aveți un super weekend deosebit. O zi frumoasă de vineri, binecuvântată cu sănătate, bucurii și iubire, ne urează Anca Flori. Îți mulțumim, Anca Flori, să ai un weekend pe care să-l ții minte cu plăcere apoi. Marian Pavel împreună cu Culiță Sterp au lansat piesă nouă, o ascultăm cu plăcere la Super FM. Am plecat de jos.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea parte și de soare, dar și de înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Se anunță o maximă termică de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, va ploua și vom avea o minimă de 10 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:33. Vom avea lumină naturală 14:37. Acum, în Brașov, termometrele indică 18 grade Celsius. Avem și soare strălucitor pe cer și nori, dar deocamdată atmosfera e luminoasă. Ascultați Super FM, ne aflăm la jumătatea orei 11. Urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul dă startul petrecerii 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. Complexul muzeal Arad expune istoria de aur a aviației brașovene și sâmbătă la Sfântul Gheorghe are loc parada motocicliștilor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Legendele cerului fabricate la Brașov pot fi admirate până la finalul lunii iunie la Muzeul din Arad. Expoziția prezintă machete originale de protocol, documente și fotografii ce marchează peste jumătate de secol de construcții aeronautice. Vizitatorii pot vedea replici ale aparatelor de zbor livrate din Brașov în toată lumea, din Australia până în Sudan. Evenimentul include și proiecții documentare despre evoluția celebrei fabrici ICA, devenită ulterior IAR Ghimbav, și este deschis publicului până pe 28 iunie. Sezonul moto se deschide oficial sâmbătă la Sfântul Gheorghe prin a 10-a ediție a paradei Atenție la motocicliști. Evenimentul începe la ora 10 pe strada Grof Mico Imre și include o demonstrație spectaculoasă de Street Fighter la amiază. Punctul culminant va fi parada moto din oraș, programată la ora 13. Organizatorii fac apel la respect reciproc în trafic și vor să reamintească tuturor șoferilor că motocicliștii revin în număr mare pe drumurile publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Artist în promovare la Super FM, Ștefan Bărbătei, hai și cântă-mi lăutare! Să fie chef de viață!
1: Super FM, un radio pe bune!
2: Compania Apa Brașov anunță că igienizarea rezervoarelor de apă se face după reguli stricte de siguranță alimentară. Procesul începe cu golirea completă și curățarea manuală a depunerilor de pe fundul rezervorului. Apoi pereții sunt spălați sub presiune cu ajutorul unei auto speciale moderne folosind perii și jeturi puternice de apă. Urmează etapa de dezinfecție în care o firmă specializată pulverizează soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Acestea acționează timp de 90 de minute, după care rezervorul este clătit de două ori pentru a elimina orice urmă de rezidu. La final, calitatea apei este verificată prin trei metode diferite. Acestea sunt realizate de firma care se ocupă de igienizare, de laboratorul acreditat al companiei și de Direcția de Sănătate Publică. Apa Brașov tratează cu responsabilitate fiecare etapă pentru a vă oferi o apă potabilă sigură și de calitate.
1: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Vest Music și Vlăduța Lupău la Super FM, bărbate, îți merge bine. Este 8 mai, așa că este Ziua Mondială a Crucii Roșii. La 8 mai 1828 se năștea elvețianul Henry Dunant, părintele mișcării umanitare internaționale. În 1859 el a fost martor al luptei de la Solferino dintre trupele franceze și cele austriace. Pe front erau prea multe victime și mult prea puțin medici care să ofere îngrijire. De aceea, în 1862, afaceristul filantrop a fondat Comitetul Internațional al Asociațiilor de Ajutorare pentru Îngrijirea Răniților, care ulterior a devenit Comitetul Internațional al Crucii Roșii. În 1901, Henry Dunant a devenit cel dintâi laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Misiunea sa umanitară este continuată și în zilele noastre. Sărbătorită în fiecare an pe 8 mai, are menirea de a inspira, a înlesni și de a promova toate activitățile umanitare ale Comitetului Internațional al Crucii Roșii și a societăților naționale de Cruce Roșie. 8 mai este an de an ziua în care membrii Crucii Roșii aduc în atenția publicului necesitatea asistenței medicale, eroi locali, dar și diversele organizații care depun eforturi pentru protejarea vieții, precum și necesitatea donării de sânge și strângerea de fonduri și donații. Nu ar fi oare posibil ca, în timp de liniște și pace, să se înființeze societăți de ajutorare cu scopul de a se oferi îngrijire răniților în timp de război de către voluntari zeloși, devotați și cu adevărat calificați? Aceasta era întrebarea pusă de omul de afaceri Henry Dunant, martor la chinul la 9.000 de răniți din orașul Castiglione în timpul războiului de unificare din Italia. Întrebare care a dus la înființarea Crucii Roșii. Henry Dunant a continuat să întrebe de data aceasta autoritățile militare ale diferitelor state dacă nu ar putea formula câteva principii internaționale care să constituie bazele societăților de ajutorare a răniților. În 1863 a fost înființat Comitetul Internațional al Crucii Roșii. A urmat conferințe, convenții și s-a ajuns la neutralitatea ambulanțelor, a spitalelor militare și a personalului acestora. După izbucnirea războiului franco-prusac în 1870, Comitetul Internațional a înființat prima agenție de informații pentru familiile răniților și ale soldaților capturați. În țara noastră există Crucea Roșie Română. La 7 iunie 1876 s-a înființat Societatea pentru Ajutorarea Răniților și Bolnavilor Militari pe timp de război. La 4 iulie 1876 la București a fost înființată Societatea Națională de Cruce Roșie din România, iar la 23 august 1876 a fost recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii. La doar 2 săptămâni, prima ambulanță pleca pe frontul din Serbia. Au urmat spitalele temporare amenajate în teatrele de război. Statele Unite ale Americii au avut primele vase spital, așa ca o paranteză. În 1906, Irina Câmpineanu a creat Crucea Roșie a Doamnelor din România, care pe 13 aprilie 1915 a fuzionat cu Societatea de Cruce Roșie din România sub denumirea de Societatea Națională de Cruce Roșie din România. În 1928 se puneau bazele Crucii Roșii Internaționale, sărbătorită în fiecare an pe 8 mai. Ziua de naștere, de fapt, a lui Henry Dunant, așa a fost aleasă. Pentru meritele sale, Henry Dunant a primit în 1901, cum v-am spus mai devreme, Premiul Nobel pentru Pace, fiind primul laureat al nou înființatului premiu. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a fost onorat și cu alte Nobeluri pentru Pace în timpul celor două războaie mondiale, în 1917 și în 1944, precum și în 1963, când s-au împlinit 100 de ani de la înființarea sa. Există 7 principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie: umanitate, Imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate, universalitate. Aceste principii au fost adoptate în mod oficial în anul 1965 la Viena, în cadrul celei de-a 20-a Conferinței Internaționale a Crucii Roșii. De atunci, ele sunt citite în deschiderea tuturor reuniunilor oficiale ale Crucii Roșii. Aceste principii sunt sprijinite prin promovarea sănătății, servicii în comunitate, schimburi internaționale, informare și diseminare privind rolurile și responsabilitățile Crucii Roșii Române, ajutorarea tinerilor și copiilor. Există mai multe simboluri ale Crucii Roșii. În 1863, la o conferință a Comitetului Internațional al Crucii Roșii, a fost adoptată crucea roșie pe fond alb, propusă de Henry Donat ca simbol unitar al organizației. În 1876, în războiul din Balcani, persoane ce acordau primul ajutor au fost capturate și omorâte de otomani. Explicația autorităților au fost sensibilitatea soldaților musulmani față de semnul Crucii Roșii și au cerut permisiunea pentru folosirea unei alte embleme, semiluna roșie, adoptată în 1929. Având în vedere că există țări în care nici crucea roșie, nici semiluna roșie nu ar putea fi utilizate, deoarece nu sunt acceptate de populația locală, în anul 2005 statele membre au adoptat un nou simbol de protecție, cristalul rombul roșu. În fiecare an, la nivel mondial, Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie sprijină peste 160 de milioane de persoane prin intermediul rețelei sale globale de aproximativ 17 milioane de voluntari și 450.000 de angajați. Cele 190 de societăți naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie existente la nivel mondial salvează viețile a milioane de oameni aflați în situație de conflict, afectați de criză sau de dezastre naturale. La noi în țară, Societatea Națională de Cruce Roșie din România asigură asistență umanitară pentru 240.000 de persoane, sprijinind astfel comunitățile să fie mai sigure și mai puternice prin implementarea a diverse programe adaptate nevoilor locale. De la programele sociale, campanii de educație pentru sănătate și prim ajutor, la pregătirea și intervenția în situații de urgență, Crucea Roșie România oferă sprijin umanitar prin devotamentul și implicarea celor peste 5.500 de voluntari ai săi. Aceștia lucrează în toate comunitățile cu responsabilitate și dăruire, oferindu-și timpul, energia și devotamentul atât de importante pentru îndeplinirea misiunii organizației. Ziua Internațională a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, 8 mai, este oportunitatea perfectă de recunoaștere a contribuției și rezultatelor obținute de milioanele de voluntari și de angajații din întreaga lume care ajută la îndeplinirea obiectivelor umanitare în fiecare zi, oriunde în lume. În ziua de 8 mai celebrăm curajul și rezultatele voluntarilor și angajaților, ale căror servicii menite să schimbe mentalități și să salveze vieți omenești, asigură menținerea angajamentului față de umanitate în fiecare zi. Crucea Roșie este totodată locală, dar și internațională, independentă și neutră, peste tot și pentru toată lumea, oriunde pe acest pământ.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

preferatele momentului, Anișoara G. O voce superbă și o piesă care ne merge de fiecare dată la suflet. Gândurile ne duc deja spre weekend și pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e mare veselie și aglomerație de postări și de inimoși. O zi de vinere are un farmec special pentru că e petrecută cu Super FM aproape. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu o postare superbă, personalizată, foarte frumoasă, cu ocazia zilei de naștere de mâine a domnului Lucian Blidar, un călduros la mulți ani fericiți! La mulți ani, multă sănătate, iubire și fericire! Un tort extraordinar de frumos, un buchet nemaipomenit, șampanie! La mulți ani fericiți, multe bucurii și sănătate în compania familiei și a celor dragi! La mulți ani fericiți, Lucian Blidar! Și poza sărbătoritului și confeti! La mulți ani, Luci Blidar! Să ai tot ce poate fi mai bun, să ai fericire, prosperitate, viața să-ți fie extraordinară lângă familia nemaipomenită, iar evenimentele să se țină lanț, să ne cânți, să ne încânți, să fie evenimente de neuitat. La mulți ani, Luci Blidar, ziua de mâine să fie memorabilă. Gândul zilei, viața. Ne naștem, creștem, greșim, învățăm, apoi plecăm tăcuți, ca și când n-am fi existat. Fiecare zi este un dar, nu uita, trăiește. Doamna Ana Românții, să aveți un super weekend extraordinar petrecut lângă familia dumneavoastră frumoasă. Să aveți o zi de vineri minunată, un început de weekend binecuvântat, Anca Florii, totul să-ți meargă din plin, weekendul care vine să fie nemaipomenit după ce termin cu treaba, să fie relaxare sau distracție sau ce ai prin plan. Bun venit, Claudița, în prima zi de vineri din luna mai. Îți doresc un chef de viață în prima zi lucrătoare de vineri, a spus. Aha, dacă vinerea trecută mi-aduc eu aminte, era 1 mai și ne relaxam cu vin pe lin, cu cașcu ridic și cei care sărbătoreau 1 mai muncitoresc cu bere și cu muștar și mici. Îți doresc un chef de viață de sfârșit de săptămână de notă maximă. Pupicii astăzi de la mine, nota 10, doar în weekend avem data de 10, așa să fie și cheful de astăzi, dar și weekendul ăsta din mai. Mulțumim mult, un început de weekend minunat. Floricica, mulțumim pentru urări, să ai un super weekend cu veselie, cu momente frumoase, cu tot ce-i trebuie ca să simți că viața e grozavă. Pentru toți ascultătorii cu chef de viață, să aibă un weekend cu relaxare și tot ce e frumos pentru sufletul lor. Pupici de la Floarea, o zi de vineri cu bucurie, un început de weekend minunat. Mulțumim! Ziua aceasta de vineri să fie una cu momente frumoase pentru toți ascultătorii cu chef de viață. O zi frumoasă de vineri. Și Cătălin Ioan Gal este lângă noi. Bună ziua tuturor! Weekend minunat, Cătălin Ioan Gal! Să simți că e frumoasă viața la sfârșit de săptămână. Până atunci, spor la toate câte sunt de făcut, să ai o perioadă excelentă, să poți să bifezi totul ca să intri în weekend mulțumit. Vișabașa ne-a adus Liliac. Superb, îți mulțumesc, Vișa, un sfârșit de săptămână care să-ți aducă mulțumire. Hai bună dimineața, draga mea, Clau, m-a salutat în stil chef de viață Laura Dumitra. Pentru toată familia, gânduri calde, sănătate și numai bine oriunde vă aflați, aveți grijă de voi. Un început de weekend binecuvântat, mulțumesc pentru florile minunate și pentru urări, Laura Dumitra. Weekendul să vă găsească voioși, cu energie pozitivă. O zi de vineri minunată, încărcată cu pace, liniște și sănătate, ne urează doamna Doina Moldovan și are multe postări pentru noi. Mulțumim asemenea! Nicoleta Gal vine cu un trandafir, mă bucur că din când în când îmi dai semne că ești lângă mine. Nicoleta, pentru tine, pentru coleguțele tale, hai încă un pic, un pic, să mai aveți spor puțin și apoi să vină relaxarea și nicio treabă să nu aveți în weekend, doar să faceți ceea ce vă poftește sufletul. Program de voie cu chef de viață. Ziua de vineri să ne dăruiască pace, iubire și bucurii nesfârșite, ne-a adus cireșe de mai, dar și bujori înfloriți și o crenguță de liliac, Vișa Bașa. Mulțumim, Vișa! Primăvara să continue în mod excelent cu un weekend de neuitat pentru tine, pentru toată familia. Poftă bună la cafeluță, o zi de vineri frumoasă, un început de weekend minunat. Doamna Marinela Lupu de la Cobadin, urări de bine pentru dumneavoastră, pentru toată familia, pentru Petruț, pentru Geo, îl salut cu drag, pentru tata Vlad. Să aveți o perioadă
super, excelentă, gânduri bune și frumoase, speranță în suflet și multă bucurie pentru o zi de vineri minunată, ne urează doamna Marinela Lupu și ne-a adus deja maci înfloriți, fluturași și cireșe de mai, yes! Ester Chierciu este lângă noi, Hristos a înviat, lasă lumina dimineții să-ți umple sufletul de energie, inima de bucurie. Weekendul este aproape, să fie ziua asta de vineri superbă și a venit cu o altă floare de mai, de data aceasta, salcâm înflorit, Ester Chierciu. Pentru familia Chierciu să fie weekendul acesta nemaipomenit frumos, frumos, iar pentru Magdalena, la mulți ani încă o dată, să-i fie viața extraordinară. Și dacă tot vorbeam de sărbătoriți, la mulți ani, Luci Blidar, să ne cânți, să ne încânți până la 150 de ani!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Super FM vă ajută să le face surprize sărbătoriților voștri. Trimiteți din timp un mail cu un mesaj de felicitări la adresa radiosuperfmbrasov@yahoo.com. Adăugați numele sărbătoritului și numărul lui de telefon, atașați numărul vostru de telefon pentru a stabili ultimele detalii, iar Super FM va suna aniversatul în direct ca să-i ureze la mulți ani de ziua lui. La Super FM, zilele de naștere nu trec neobservate.
3: La mulți ani!
4: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
5: Cele mai speciale și mai frumoase sunt la Super FM momentele în care transmitem felicitări calde și ne propunem să bucurăm în suflet drag cu felicitări și gesturi minunate pornite din inimă. Ce poate fi mai frumos decât să îți mai arate odată persoanele importante din viața ta că ești centrul universului și că aniversarea ta n-are cum să treacă nebăgată în seamă. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Constantin Cornel Dumitrache. Bună ziua!
6: Să rămâine!
5: Hristos a înviat! Sunteți
6: în
5: direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare, mare drag pentru că mâine va fi ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vrea neapărat să vă felicite și să vă reamintească ce important sunteți. Vă felicităm și vă dorim la mulți ani plini de bucurie. Împlinirile să se țină lanț, tot, da, absolut tot ce vă propune să aibă sorți de izbândă, iar norocul să vă fie aliat în tot și în toate, familia să vă fie aproape și sănătatea de oțel. La mulți ani, domnul Constantin!
6: Mulțumesc mult de tot, să rămâi!
5: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru, din ce vă deranjez?
6: Nu, pe aici, pe lângă casă, așa zis.
5: Să știți că pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări și eu aș vrea neapărat să vă bucur cu ele. Sunteți curios să aflați ce ați primit anul acesta? Că de fapt este o tradiție pentru că noi vă felicităm mereu ca să vă arătăm că sunteți important. E tradiția noastră de an de an, nu?
6: Mulțumesc mult de tot!
5: Haideți să aflăm ce ați primit anul acesta. Bună, draga mea Claudița, mâine, 9 mai, este ziua de naștere. Nașterea tatălui meu, Dumitrache Constantin Cornel, împlinește 57 de ani. Tata are un rol clar de a ocroti și susține familia noastră. Pe mine, mama, eu și cele 11 animăluțe ale noastre, 2 cățeluțe și 9 pisici. Ni s-a dat șansa de a avea atâtea animăluțe, iar eu și părinții mei le iubim. Și încă ceva, îi mulțumesc lui tata că mereu mi-arată a nu știu a câta oară că mă iubește. Și eu îl iubesc enorm. Să revenim la ziua aniversară de 9 mai. Dragă tată, cu ocazia zilei de naștere, îți doresc o viață lungă și frumoasă, fericire, sănătate și iubire. La mulți ani! E întotdeauna o plăcere să urezi la mulți ani unei persoane dragi. La mulți ani, tată, fii fericit! 9 mai este ziua în care ai fost adus pe această lume ca să fii o inspirație pentru oamenii din jurul tău. Ești o persoană importantă, să ai parte de cât mai multe aniversări și să ți se îndeplinească tot ce-ți dorești. La mulți ani, tată! Acum e rândul tău. Întâi am fost complice la ziua mamei, acum sunt complice cu mama pentru ziua ta, deoarece te iubim. Și vreau să-i dedic melodia următoare, să fie pentru tata. Vă rog să-i oferiți Leo de la Roșior și Nicu Boieru, Dragoste ca pe Vlasca, pentru că îi place foarte, foarte mult. Semnează nimeni alta decât Dumitrache Alina Mihaela.
6: Mulțumesc mult de tot!
5: Sunteți foarte, foarte iubit și comara dumneavoastră, Alina Mihaela, a vrut să vă reamintească acest lucru. Familia vă e alături. Domnul Constantin, care este preferatul dumneavoastră? Aveți cățeluș preferat sau pisicuță preferată din cele 11 animăluțe?
6: Toate sunt. Da.
5: Ce frumos! E ceva extraordinar să aveți atâtea sufletele cărora să le purtați de grijă.
6: Sigur că da.
5: Pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să-l începeți mâine, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
6: Sănătate. Că restul vin apoi de toate.
5: Din tot sufletul vă urăm, domnul Constantin, să aveți sănătate, să aveți binecuvântare, viața să vă fie ușoară, ferită de griji și cei dragi să vă bucure mereu, să vă demonstreze cât sunteți de important, așa cum a făcut Alina astăzi împreună cu mama ei. La mulți ani, cu bucurie!
6: Seara mâine, mulțumesc mult de tot, la fel și noastră, domnule.
5: Vă felicităm cu drag!

Ne-a spus Alina că este una dintre piesele preferate ale sărbătoritului de mâine ale domnului Constantin Cornel Dumitrache, așa că i-am trimis-o cadar muzical. Domnul Constantin Cornel Dumitrache, să aveți o viață superbă, să aveți foarte, foarte multe împliniri și un viitor încărcat de satisfacții. La mulți ani cu bine! Starea de spirit ne e super ok, deși mai sunt încă destule de bifat pe ordinea de zi, că de vinerea încă e zi lucrătoare. Dar lasă că ne vom relaxa noi în weekend. Înaintăm senin și voioși spre el cu chef de viață. Avem o pagină de Facebook încărcată de mesaje. Bucurați-vă de ziua de azi așa cum este și de oameni așa cum sunt. Un început de weekend plăcut. Mulțumim, Marinela Lupu. O zi extraordinară, un weekend plin de momente frumoase și cu cei dragi aproape. Vă doresc la toată familia 8 mai să începem ziua de vineri cu bucurie, speranță și încredere în noi și în tot ceea ce vrem să realizăm. O zi frumoasă, prieteni dragi, un început de weekend minunat. Din nou, la Lele, Liliac, Cireșe și iată, fluturași, un decor așa de vis cu marea, soarele strălucitor. Am vrea să fim exact acolo, Simona Barbu, unde ne-ai trimis tu. Îți doresc un weekend cu momente extraordinare. O zi de vineri binecuvântată, cu sănătate, bucurii și împliniri. Mulțumim, Auraș Botezatul, pentru tine, pentru Lidia, gândurile mele calde. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână mai liniștit, dar până atunci toate drumurile voastre să fie bune, drumuri cu noroc și reușite. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, energie și gânduri bune pentru o zi minunată de vineri. Diana Călbează, tot ceea ce-ți propui în această vineri să aibă sorți de izbândă și apoi să vină un super weekend cu distracție. Bună, Claudița, o zi frumoasă, weekend plăcut tuturor! Mariana Niță, Mariana Niță, weekendul să fie memorabil, un weekend de neuitat petrecut în veselie. Și pentru cei care au de gând să meargă la Grătărel, să sperăm că nu vor apărea ploile acelea mohorâte din prognozele meteo, să se înșele meteorologii măcar o dată, specialiștilor ANM, aveți milă, să fie vreme bună, să putem să dăm foc la Grătărele, să sfârâie micii. Foarte repede s-a mișcat și astăzi timpul, orele matinale au devenit deja amintire de 20 de minute. Vă doresc ca a doua după-amiază de vineri din luna mai să fie voioasă și să nu conțină absolut deloc griji. Super FM vă ia alături, cu voie bună!

Distracție plăcută și să nu ne plouă. Dacă veți merge la grătar, să vă simțiți super bine și tot ce pregătiți să fie super gustos. Se dă startul oficial drumețiilor pe linia care unește țara noastră prin călătorii pline de farmec pe drumuri cu locații alese, Via Transilvanica. Asociația Tășuleasca Social va da oficial startul drumețiilor pe Via Transilvanica sâmbătă 9 mai, adică mâine, odată cu organizarea evenimentului tradițional de ecologizare și remarcare a acestui traseu care străbate țara de la Putna la Drobeta Turnul Severin cu trecere prin județul nostru, prin Brașov. Acțiunea a fost numită Ziua Bună pe Via Transilvanica. Vă dați seama că se începe așa cu un traseu curățat, pentru că e frumos să fie totul în regulă când vin apoi musafirii și să vă lăsați și cu petrecere. Dacă Via Transilvanica este un traseu sigur, bine marcat și curat, care trece prin comunități implicate, atunci e o zi bună la drum pentru oricine merge, trăiește și contribuie la această cărare. Și cu ziua asta bună dăm oficial startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica, au transmis reprezentanții asociației care se ocupă de aceste binevenite ieșiri și preumblări. Tășuleasca Social, așadar, acțiunea de

0: Misha Miller la Super FM. Ciulea Andra. Avem în față al doilea weekend din ultima luna primăverii. Ne mai despart de el doar treburile de astăzi, așa că ne mobilizăm să găsim putere de a mai bifa ceea ce e prin obligații, ceea ce e de făcut. Toate drumurile duc spre weekend. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag, vă doresc să aveți o după-amiază din ce în ce mai lejeră și o stare de spirit excelentă. Super FM este lângă voi, cu voie bună. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938 pe WhatsApp. Mihai este primul, Mihai din Sfântul Gheorghe. O zi de vineri frumoasă și un weekend plăcut. Stimă, respect, mult respect. Mi-a făcut promo printr-o minunăție personalizată și cu veverițoi și cu liliac înflorit. Mihai, Mihai, să ai parte de un super weekend nemaipomenit, plin de momente excelente alături de superba familie.
1: Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și un weekend pe placul tău și al inimii tale, te pupic dulce, să ne reauzim luni, sănătoase, ciao!
0: O zi de vineri cu bucurii și un weekend minunat! Mulțumesc, doamna Lăcrămera Borș din Italia! Să aveți un super weekend voios și tare frumos! Mirela este lângă noi, Hristos a înviat, adevărat a înviat! Să vă fie ziua un buchet de flori plin de prospețime, frumusețe și parfum! Mulțumim, Mirela! Un weekend deosebit pentru tine și pentru cei dragi!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea parte și de soare, dar și de înorări accentuate, care vor aduce averse de ploaie. Se anunță o maximă termică de 20 de grade. La noapte cerul va fi înorat, va ploua și vom avea o minimă de 10 grade Celsius. Mâine vremea va fi urâtă, vom avea înorări, ploi și o maximă termică de 16 grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de sâmbătă va ajunge la 9 grade. Acum în Brașov avem 18 grade Celsius, avem și nori pe cer, dar și soare strălucitor și arzător, așadar 18 grade ca vara. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Social dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnu Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM și să fie această piesă cu drag pentru toți cei care ne ascultă la stână. Pentru domnul Vasile Săndoi, o urare de sănătate, bucurie și multă putere de muncă. Precis nu știați, în duminica ce urmează va fi sărbătorită ziua tatălui. Așadar, duminică ne vom celebra tăticii. Și nu știu dacă ați băgat de seamă și ați sărbătorit cu adevărat, dar duminica ce a trecut a fost ziua mamei. Ne-am obișnuit să știm cu toții. Ziua mamei este o dată cu ziua femeii, pe 8 martie. Și totuși, există niște sărbători distincte în plus ca să ne celebrăm părinții, ziua mamei în prima duminică din luna mai și ziua tatălui în a doua duminică din mai. În România, ziua mamei ar fi trebuit să fie sărbătorită în prima duminică a lunii mai, adică duminica trecută pe 3 mai, fiind instituită prin legea numărul 319/2009. Prin același act normativ a fost instituită și ziua tatălui, care se sărbătorește în cea de-a doua duminică a lunii mai, anul acesta pe 10 mai. Și țineți cont, inițiativa pentru instituirea acestor două sărbători a avut-o Alianța Antidiscriminare a tuturor tăticilor, numită simbolic Tata, precum și un grup de 7 parlamentari. Propunerea legislativă, culmea, a avut sorți de izbândă și a fost promulgată în zi cu noroc, la 13 octombrie 2009, așa că de 17 ani deja avem separat ziua mamei și ziua tatălui, părinți ce ar trebui sărbătoriți mama în prima duminică din mai, tatăl în a doua. Așa cum se arată în expunerea de motive, sărbătorirea distinctă a celor doi părinți va oferi prilejul evidențierii importanței și rolului fundamental al mamei și al tatălui în creșterea și educarea propriilor copii, demonstrând că cei doi părinți sunt complementari. De jur împrejurul lumii există date diferite pentru marcarea zilei mamei, dintre acestea remarcându-se 8 martie, când este celebrată și Ziua Internațională a Femeii, sau 21 martie, prima zi de primăvară. Dar există și multe țări care țin aceste două sărbători concret în duminicile lunii mai, printre acestea numărându-se Australia, Africa de Sud, Austria, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, China, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Elveția, Turcia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Până în anul 2009, România era printre puținele state ale lumii care, în lipsa unei zile a mamei, a marcat doar Ziua Femeii pe 8 martie, extinzându-i acesteia aria de semnificații. Prin sărbătorirea Zilei Mamei și a Tatălui la nivel național, este subliniată importanța acestora în viața de familie și în universul copilului, România aliniindu-se astfel statelor care marchează distinct aceste zile. Adevărul e că sărbătorile există pe hârtie, dar nu prea au fost mediatizate, cel puțin la noi în România, să știm și noi de ele. Părinții, centrul universului nostru, cei care ne ocrotesc și ne iubesc din clipa în care vedem lumina zilei și pe parcursul întregii noastre existențe. Cât timp avem părinți, rămânem pentru ei de-a pururea copii, gata să fim sprijiniți și ajutați. Părinții sunt modelele de bază pentru copii, fiecare cuvânt, mișcare și acțiune au un efect. Să fii părinte este o misiune extraordinară, însă în multe momente este una foarte greu. Este o meserie full-time în care părintele este prezent 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și căreia îi dedică o foarte mare parte din timpul și din energia lor. La serviciu poți fi înlocuit, dar ca părinte ești clar de neînlocuit. Totuși, și bucuriile trăite ca părinte sunt pe măsură. Nu există nicio relație pe lumea aceasta la fel de complexă și profundă ca relația dintre părinte și copil. Iubirea unui părinte este întreagă, indiferent de câte ori este împărțită. Adâncimea iubirii părinților pentru copiilor nu poate fi măsurată, nu este ca nicio altă relație. Pentru a înțelege iubirea părinților tăi, trebuie să crești proprii tăi copii.
La mulți ani părinților noștri, cu recunoștință pentru toate câte le-ați făcut pentru noi și încă le mai faceți. Vă spunem din suflet mulțumim și vă iubim. Așadar, duminică celebrăm Ziua Tatălui. La mulți ani pentru toți tăticii aflați pe recepție. Să fiți voioși, sănătoși și mereu lângă familia dragă. Să aveți o viață minunată!

0: La mulți ani pentru toți tăticii aflați pe recepție, să ne fiți sprijin întotdeauna, cei pe care ne bazăm orice ar fi. Cele mai prețuite, frumoase și foarte importante sunt la Super FM momentele în care le stăm sărbătoriților importanțe aproape cu urări calde. Dovezile de iubire, de prețuire, de apreciere pot bucura sufletelele dragi și pot aduce încă o dovadă persoanei sărbătorite că locul său pe lumea aceasta este foarte important, unic și de neegalat. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți pune la cale momente frumoase și surprize speciale pentru sărbătoriții super importanți. Și am pe cineva la telefon, Chincio. Bună!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Te-am sunat cu mare drag ca să-ți spun la mulți ani astăzi de ziua ta. Îți dorim fericire, fără de sfârșit, o viață minunată, tot ce-ți propui să-ți reușească, să-ți fie norocul aliat în tot și în toate și viitorul să-ți fie grozav. Tot ce-ți propui să reușești să transformi cu ambiție în realitate. La mulți ani!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita noastră, din ce te deranjezi la ora aceasta?
1: Eram acasă cu fetițele.
0: E, ce frumos! Să știi, da. Chincio, că pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări și eu o să-ți citesc mesajul ca să fii așa și mai voioasă. Ești curioasă să afli ce ai primit? Dragă Claudița, vă salut cu respect și vă doresc o zi cât se poate de frumoasă. Astăzi mă simt onorat să revin cu o solicitare către dumneavoastră, întrucât mâine, pe 9 mai, sora mea, Sporea Chincio, împlinește 30 de ani și cu această ocazie aș dori să-i fac o scurtă dedicație telefonică încă de astăzi. Astfel, dacă recent mi-a preluat rolul și le-a făcut dedicații membrilor familiei în locul meu, acum este timpul să îmi reiau revanșa. Draga mea soră, în mai puțin de o zi împlinești 30 de ani. Îți vine să crezi? 30 de ani în care ți-ai construit o familie frumoasă, o casă și propria viață. 30 de ani cu momente grele, momente frumoase, lecții, lacrimi și multe zâmbete. 30 de ani în care ți-ai văzut fratele crescând, părinții încărunțind, soțul îmbătrânind lângă tine și fetele crescând sub ochii tăi. Și sincer, nu cred că există ceva mai frumos decât să vezi câtă iubire ai reușit să construiești în jurul tău. Îți doresc din suflet să fii sănătoasă, liniștită și fericită, să te bucuri de familia ta, de fetele tale și de toate momentele mici care peste ani vor însemna totul. La mulți ani, sora mea, ca dedicație melodică, aș dori să-i ofer melodia cu Georgiana Lobonț, Vali Vijelie și Culiță Sterp, Fratele rămâne frate. Dedicația este din partea mea și a părinților Mihai și Maria. Vă mulțumesc din suflet, Ervin.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Ți-au dat lacrimile, a reușit să te emoționeze, mesajul e superb și se simte iubirea. Chincio, pentru că vei da startul unei etape nou, wow, 30 de ani, superbă vârstă, o să te întreb ce-ți dorești de la viitor, ce ai vrea cel mai mult de la perioada ce vine?
1: Sănătate, sănătate să fie, că sănătatea e cea mai importantă.
0: Și cu sănătate le faci rând pe rând, cu multă ambiție, cu multă muncă pe toate, dar poți să tinzi spre tot mai mult. Urmează ceva, o petrecere sau poate ieșire sau grătar? Ce plănuiești de ziua ta?
1: Da, duminică, un grătar.
0: Să fie veselie, un ceaun, sună din ce în ce mai bine. Chincio, să fie musafirii tăi așa cu zâmbetul pe buze, iar tu să te simți apreciată, să simți că mâine va fi despre tine, să simți că viața e frumoasă. La mulți ani, 30 de ani, să fii cea mai fericită și viața să-ți fie nemaipomenită.
1: Mulțumesc din suflet pentru toate urările.
0: Cu mare drag.
1: Dumnezeu să fie bine la toată lumea.
0: Să dea, Doamne, Doamne. La mulți ani și iată, din tot sufletelul lui Ervin, piesa următoare.

0: cu dragoste imensă din partea familiei pentru Kincio Sporea la împlinirea unei vârste superbe, 30 de ani. Kincio, ai viața în față, să o trăiești însumând satisfacții la superlativ.
1: Din partea formației, Gabriel Andrei, numai pentru tine!

0: Cum cine să trăiască? Să trăiască Chincio, să aibă o viață superbă. La mulți ani cu bucurie!
1: La mulți ani!
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Atmosfera activă, o stare de spirit super și ascultători în formă, comunicativ, vesel și drăguți. Cam aceasta este atmosfera la Super FM în zi de vineri, care cheamă weekendul. Petreceți-vă timpul aproape de noi ca să vă molipsiți de la atmosfera generală, senină și voioasă. Este pe pagina noastră de Facebook Agitație Aglomerație. Sunt mesaje fără număr, fără număr și pe WhatsApp la 0770938938. Bună, Claudița frumoasa mea! O zi de vineri binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, un început de weekend minunat, cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări de la Sândița Cibotariu, ce ne-a adus un coș încărcat cu liliac. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, energie și gânduri bune pentru o zi minunată, o zi frumoasă de vineri. Mulțumesc, Sândița, o super vineri! Să aveți toată familia o vineri cu momente foarte fericite. Este lângă noi și doamna Emilia Bratu.
5: Bună frumoasa mea, Claudița! Vai, iarăși mi-ai bucurat sufletul. A început cu Mustafa. Abia am mai spormă în grădină de făcut pup, Claudița noastră dragă.
0: Doamna Emilia, să aveți spor la toate câte sunt de făcut și apoi în weekend odihnă, relaxare, momente frumoase. Ei, și am și postat pe pagina noastră de Facebook felul în care se exteriorizează domnul Matei Daniel. Tot vinovată este piesa aia Mustafa. Domnul Daniel Matei, să fiți vesel, să fiți voios, să aveți chef de viață și chef de treabă, că nu, e musai că sunteți pe la serviciu și să treacă programul de lucru ușor cu Super FM. Bună, Claudița, zi binecuvântată, multă sănătate, Lolita, draga mea, pupici, să ai un weekend liniștit. Pentru șeptică, gândurile mele calde, Alexandra Pascaliu este lângă noi. Azi am chef de soare, iar Super FM aduce cheful de viață. Ce frumos! Te pup, Alexandra! Și am mai trimis, Alexandra, ceva care pur și simplu m-a pus pe gânduri. Cele trei dorințe ale lui Alexandru Macedon cel Mare. 1. Medicii să-i ducă sicriul pentru a demonstra că medicii nu pot vindeca orice boală și sunt neputincioși în fața morții. 2. Comorile să fie împărtășite pe drumul spre mormânt, să fie împrăștiate pur și simplu pentru a arăta că bogățiile acumulate nu pot fi luate în lumea de dincolo și că sunt în final doar materiale. Și 3. Mâinile sale să atârne afară din sicriu, pentru a arăta lumii că, deși a fost unul dintre cei mai mari cuceritori, a venit cu mâinile goale și pleacă cu mâinile goale. Mulțumim, Alexandra Pascaliu, ești minunată, să fie soare, pentru că dacă ai chef de soare, e clar că ești lângă Super FM, te pup! Bună ziua, Claudia, din partea mea, Angel, să fie toate melodiile pentru Ion Afloare de la Codlea și pentru toți ascultătorii, multă, multă sănătate, pentru domnul Ion Afloare de la Codlea, pentru Angel, gânduri calde, să aveți o perioadă cu spor. spor în toate și apoi în weekend relaxare, liniște sufletească. Până, Claudiță, să ai o zi minunată, bogată în bucurii, împliniri, voie bună și surprize cât mai plăcute. Pupici! Camelușa Burlacu, să ai grijă de tine, spor la treabă și apoi în weekend să fie veselie, să fie tot ceea ce ai amânat din lipsă de timp sau din lipsă de energie, că după serviciu știți cum suntem, numai ne vine să facem nimic. Așadar, să ai timp pentru tine și să te distrezi.
6: Bună dimineața, Clau! Îți doresc un început de weekend minunat, cu bucurii, cu sănătate, împreună cu familia ta și să ne reauzim pe luni. Doamne ajută! Pupici! Ciao, ciao!
0: De la mine să-ți fie zile doar cu bucurie și oriunde ești în lume să ai numai gânduri bune. Weekend plăcut! Vă mulțumesc, doamna Cornelia, să aveți un sfârșit de săptămână superb, vesel! Bună, Claudița! Aș vrea să-i salut și să le urez o zi ușoară din partea lui Radu de pe 2013 pentru Dan Soghior, 2042... Pâșlu Liviu, 826, Liviu Popa, 2014 și Petrea Iulian de la Bârlad. Și dacă se poate o dedicație muzicală, ceva cu șoferii ar fi super. Trebuie să pregătesc ceva și pentru șoferi, să-i răsfățăm. Așadar, pentru Radu de pe 2013, pentru Dan Soghior, 2042, pentru Liviu Pâlșu, de pe 826 pentru Liviu Popa, 2014 și pentru Iulian Petrea de la Bârlad. Să aveți drumuri bune, aveți grijă de voi, o tură ușoară, serviciu ușor. Îmbrățișări cu pupici și iubirică de la doamna Mariana Covaci, ce mi-a trimis o minunăție, un pisicoci care stă așa pe acoperiș, acolo și-a găsit, pentru că pe acoperiș sunt răzimate niște crenguțe înflorite de liliac. Ce frumos! Doamna Mariana Covaci, mulțumesc pentru această minunăție, să aveți un weekend superb, special, cu niște momente deosebite. Până, Claudița, îți doresc o zi frumoasă și un weekend minunat, pupici! O zi frumoasă și binecuvântată. Doamna Mariana Cristescu din București, să aveți un super weekend vesel, voios, un weekend deosebit. Până, Claudița, aș dori să dau niște dedicații pentru Ion Aldea din Barcani și pentru Sporea Constantin și pentru Ilie Victor din Brașov și pentru Cătălin Stoica din Sita Buzăului din partea lui Vasile Dorel Hermenean și pentru toți întorsurenii, așa să fie pentru toți super ascultătorii noștri din întorsură, de la domnul Vasile Hermenean, dar și de la Super FM și salutăm pe cei menționați de dumneavoastră să aibă spor și o zi voioasă. Început de weekend cu liniște, cu fericire, sănătate și spor în toate. Mulțumim mult de tot, Zoica! Weekendul să vină cu momente prețioase, deosebite. Alinuța ne este alături! Cu drag de la colegele mele, o dedicație specială pentru sărbătorita noastră, Mioara. Îngeraș, mulțumim din suflet pentru tratație, pentru că ne-a îndulcit de dimineață, draga sărbătorită, te rog din suflet pentru Mioara, o piesă frumoasă cu La mulți ani, mulțumesc frumos, Îngeraș, împreună am reușit să o bucurăm, respect frumoasa mea, o să mai fie piese pentru dragii sărbătoriți, o să le pregătesc cu încântare, așadar cu drag de la colegele care o iubesc și o prețuiesc pentru draga Mioara. Noi dorim din suflet să aibă o zi de naștere minunată alături de noi aici la serviciu și de familia ei frumoasă mâine, când cred că va ține un chef super împreună cu cei dragi. Frumoasa noastră, noi îți dorim din suflet să fii sănătoasă, fericită și să rămâi același suflet frumos și minunat, așa cum te știm noi. Toată fericirea din lume să fie a ta, să fii binecuvântată cu bucurii și împliniri. La mulți ani, scumpa noastră Mioara, te îmbrățișăm cu drag și te iubim. La mulți ani fericiți, plin de sănătate, fericire și mult noroc și au adăugat un buchet impresionant de trandafiri roșii. La mulți ani, doamna Mioara, să aveți o super aniversare alături de coleguțe, apoi alături de familie, să simțiți că viața este frumoasă, iar viitorul să vă fie încărcat cu satisfacții. Și mă bucur că le-ați îndulcit pe coleguțe, să fie veselie, bucurie. Elena este lângă noi. Mulțumesc, Claudița! Uite că de acasă pot dansa! Atomic! Yes, yes, yes! Ești o dulceață, fac curățenie și dansez. Mulțumesc pentru tot! La mulți ani frumoși domnului Lucian Blidar! Să ne cânte că ne place! Da, ne place să continue să ne cânte, să aibă evenimente superbe, să fie super fericită alături de frumoasa sa soție, alături de Vica Blidar! La mulți ani, Luci Blidar! Iar pentru Elena, spor la toate treburile, să nu simți greul, să fie ziua asta voioasă și reușită. Până ziua, aș dori să dau o dedicație de la Cobra pentru băieții lui, de la Rat, în special pentru Roșcatu, cu precizarea weekend plăcut. Mulțumesc, Melodia, aș pleca cu tine în lume, cu Ovidiu Rusu. Îl salut pe Cobra, urări de bine pentru toată gașca de la Rat, să aveți o tură ușoară lipsită de probleme și apoi în weekend, în momentul în care o să aveți timp liber, că știm că mulți lucrează, să aveți momente frumoase.
4: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
7: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

frământa de veselie în weekendul ce vine. E pregătit un târg și în Piața Sfatului, despre care deja am vorbit, dar o să mai povestim, și altul în Piața Sfântul Ioan. Și acolo vor fi organizate evenimente. Weekendul 8-10 mai va fi unul european la Brașov, având în vedere că 9 mai este Ziua Europei. Astfel, în Piața Sfatului, brașovenii și turiștii sunt invitați să descopere un târg artizanal autentic, unde meșteșugari, artizani și producători locali vor expune creații handmade, obiecte tradiționale, produse autentice românești și bunătăți culinare. Iar pe 9 și 10 mai vin spectacolele, atmosfera va fi întreținută de artiști și trupe rock și pop rock apreciate, pe scenă urmând să evolueze numeroase trupe, le găsiți pe afișul pe care l-am adăugat pe pagina noastră de Facebook, uitați-vă acolo. De asemenea, vor fi programe artistice susținute de trupa de teatru Arte Diem Brașov, dar și de Claudia Mirițescu, și momente pregătite de Palatul Copiilor Brașov, Colegiul Național Honterus Brașov. Organizatorii anunță și un spectacol Sky Show. Evenimentul a ajuns la a doua ediție, este organizat de Asociația Meșteșug Events și susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe. În Piațeta Sfântul Ioan, tot în perioada 8-10 mai, se va desfășura târgul Transylvanian Food Market, unde brașovenii și turiștii pot cumpăra preparate culinare realizate de producători transilvaneni. La standuri pot fi descoperite specialități de carne și pește, produse de panificație, uleiuri, dulcețuri și multe preparate apetisante și sănătoase. Fiecare expozant prezent în Piața Sfatului și în Piața Sfântul Ioan reprezintă o mică afacere de familie care pune accentul pe ingrediente curate. Produsele sunt realizate fără conservanți artificiali, multe dintre ele fiind certificate ca produse montane sau tradiționale, a explicat reprezentantul organizatorilor. Așadar, musai ca în weekendul ce vine să ducă toate drumurile în centru, în Piața Sfatului sau în Piața Sfântul Ioan din Brașov. FM. Foie bună!

Super FM există ca să aducă bucurie și să le fie alături persoanelor dragi în cele mai frumoase și mai speciale momente. Ne place să transmitem felicitări calde, pornite din suflet și să întărim convingerea persoanei sărbătorite care parte de apreciere imensă. Doamna Elena Ioniță nu a fost de găsit, am sunat-o de foarte multe ori de la Super FM. Poate ascultă Super FM sau poate cine a trimis mesajul va înregistra ceea ce urmează ca să-i demonstreze doamnei Elena Ioniță că are parte de apreciere la scenă deschisă. Bună, Claudia, sunt Cati și împreună cu Mimi, Silvia și Lenuța dorim să o felicităm pe prietena noastră pe nume Ioniță Elena, care pe data de 8 mai împlinește o frumoasă vârstă. Iar prin intermediul vostru am dorit să-i transmitem următoarele felicitări. Îți dorim multă sănătate, bucurii, împliniri și multe vise realizate. Ziua de azi e menită să-ți îndeplinească toate visele, să te bucuri de ce ai realizat, să realizezi ce ți-ai propus, să fii sănătoasă și împlinită, iar prietenii să-ți fie mereu aproape. La mulți ani cu sănătate și fericire și te mai rugăm să-i transmiți și melodia cu Vlăduța Lupău, prietenele mele. Îți mulțumim! La mulți ani să fie pentru doamna Elena Ioniță, la zi mare, zi aniversare. Aniversară, doamna Elena Ioniță, să aveți o viață încântătoare, plină cu satisfacții, să puteți să faceți tot ce vă propuneți și viitorul să vă fie grozav, la adăpost de griji. Cati, Mimi, Silvia și Lenuța vă urează din suflet. La mulți ani!

prietenele dragi de la Cati, Mimi, Silvia și Lenuța pentru Elena Ioniță la zi aniversară, un călduros și cuprinzător la mulți ani. Elena Ioniță, să ai o viață nemaipomenită, să fii înconjurată de persoane dragi care să-ți reamintească ce frumoasă este viața. La mulți ani! Toți plini cu bucurie. Toate drumurile duc spre weekend, abia așteptăm să ne bucurăm de el. Deocamdată ne mai onorăm hărnicuți obligațiile, de abia așteptăm să punem un lacăt imens peste treburi pe care să îl mai deschidem abia lunea. Super FM își dă silința să vă mențină moralul ridicat cu chef de viață. Cu ocazia zilei de naștere de mâine a domnului Lucian Blidar, un călduros la mulți ani fericiți, la mulți ani, multă sănătate, iubire și fericire, multe bucurii și sănătate în compania familiei și a celor dragi. Happy birthday! Postare personalizată superbă de la Mihai din Sfântul Gheorghe. La mulți ani, Luci Blidar, să fii întotdeauna lângă sufletul celor care te apreciază. Hai bună găsit, Claudița, și bine ai venit cu chef de viață! Doar este vineri, de acasă este mult mai bine.

abia de luni încolo, așa că tu ai uitat de griji, weekend prelungit, acum că te ocupi în weekendul tău prelungit cu curățenia și cu șmotru și cu treaba, na, e partea a doua, așa face o gospodină, nu poate să pună pauză prea ușor treburilor, dar în weekend să te distrezi și tu, astăzi ziua să vă fie cu noroc și bucurie, o zi minunată de vineri, un început superb de weekend, mulțumim doamna Ana Romon, ție un weekend deosebit, servus dulce Claudița, ție lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși, vă pupăcesc pe toți măi frumoșilor, super chefurile de viață din toată săptămâna, Claudița, super, să fii om e lucru mare, la mulți ani, Luci Blidar, visele de astăzi să-ți devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să te însoțească mereu. La mulți și fericiți ani de la Aurora Bălan. Îl felicităm încă o dată pe artistul atât de iubit de Brașovul întreg și dorim fericire, Luci Blidar, să ai tot ce e mai bun!

La mulți ani, Luci Blidar, să ai o viață grozavă, tinerețe fără de sfârșit și tot ceea ce îți propui să-ți reușească, să ne cânți, să ne încânți, iar viața personală să-ți fie minunată, să ai parte de iubire, fericire și bucurie. La mulți ani, cu sănătate și cu cântări nenumărate!

0: Super FM.
1: Tocmai a fost instituit pentru Brașovul nostru un cod galben de furtuni. Aoleu, se anunță vremuri nu prea bune. În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea parte și de soare, dar și norări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Se anunță o maximă termică de 20 de grade. La noapte cerul va fi norat, va ploua și vom avea o minimă de 10 grade. Mâine vremea va fi urâtă, vom avea norări, ploi și o maximă termică de 16 grade. Noaptea cerul va fi norat, va ploua, iar minima de sâmbătă va ajunge la 9 grade Celsius. Acum în Brașov avem 19 grade, avem și soare, dar și nori amenințători pe cer. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii, 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână.
3: Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Carmen Șerban la Super FM, tatăl meu, scumpă comoară, pentru toți tăticii aflați pe recepție, o urare de la mulți ani cu fericire pentru aniversarea de duminică, ziua tatălui, să fiți prezenți în viața familiei și să fiți iubiți, o viață plină de împlinire alături de cei dragi. Relaxare, mult timp liber petrecut după voia sufletului pe placul inimii, cam așa vrem să arate weekendul ce vine, adăugăm căldură, soare, fără vânturi, fără ploaia din prognoze și din avertizările cu cod colorat și cei dragi aproape. După ce terminăm treburile de astăzi, să nu mai auzim de griji. Vrem să le lăsăm departe, uitate, măcar până luni. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag de la Super FM și vă doresc să aveți parte de o după-amiază de vineri ușoară, iar apoi de un sfârșit de săptămână minunat, care să vă aducă multe prilejuri în care să simțiți că viața e frumoasă. Super FM este lângă voi ca să vă susțină și să însuflețească atmosfera. Să fie câte o dedicație super specială pentru fiecare dintre cei care și-au rupt din timpul lor ca să ne salute, ca să ne arate că Super FM Brașov este cel mai ascultat post de radio local. Urări de bine pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, MŞ Buna, domnul Gigi Pet cu Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, Zdrăila Ana Maria, Nelu Alexe, Romi Pustianu, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Daniel Laurențiu Tudor, Păun Adrian, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, Marinel Hilariu, bun venit pe pagina noastră, doamna Margareta Ron, ce mai faceți? Urări de bine! Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Cornelia Străuneanu, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Marinela Lazar, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Nicoleta Daria, Vasile Dorel Hermenean, domnul Nicu Nicolae, Nicolița Bosniariu, să fie urări de bine și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți, fericiți și să petreceți un weekend dulce, foarte fericit. Virgil Șerban, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Michi Mihaela, urări de bine pentru tine și pentru DJ Levi, Cosmin Tuleș, Nuți Lirca, Diana Călbează, Daniel Mocanu, Suzana Borăș, domnul Mihai Barbu, Ioan Miron, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Mihaela Năftănăilă, draga mea prietenă de o viață, urări de bine pentru voi, pentru Lea, pentru părinții ei, pentru Paul și pentru Paula, desigur, George Stomirca, doamna Ana Romonți, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Angela Vrabie, Petronela Chelemen, domnul Marcel Gliga, Mirela Vlad, Elena Parascăi, Leonte, Elena Fugaru, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Chelemen Cristina Ramona, Roxana Mariana Popov, Costi, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Teodora Chiselenco, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mihai Adrian Pascu, Ștefan Burtea, Luminița Cincia, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, doamna Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lăcrămeara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Sândița Ciubotariu, Nina Iordache, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Mitru Sorinel Bârsei, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori, Nicoleta Gal, Irmideac, doamna Marinela Lupu, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, domnul Nelu Bolocan, raza mea de soare Melinda, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosmina Cosminuța, Elena Miron, Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Nicoleta Maior, Maria Elena Bârgăoanu, Lăcrămeara Roxana Burlibașa, Aurora Bălan, Iza din Brăilița, cea mereu voioasă, și doamna Valentina Cicorski. O zi voioasă și să vină weekendul cu voie bună și chef de viață!
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului. Târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
2: Super FM, voie bună!

să fie chef de viață, să fie voie bună, să fie atmosferă activă. Trebuie așa să ne mai vedem și de obligații, că încă e zi lucrătoare, dar nu pentru mult timp. Pagina noastră de Facebook e încărcată de postări, ne sunt aproape prietenii. Bună om, bun și frumos! Pentru toți ascultătorii, o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână minunat, domnul Gigi Petcu. Neapărat să aveți un weekend deosebit alături de familia frumoasă. Până Claudița, poftă bună la cafeluță, un început de weekend minunat împreună cu familia ta, te pupăcesc frumoasa mea, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți un weekend perfect cu momente super și cu relaxare. Este lângă noi Elena Miron, mulțumesc pentru flori și pentru energia pozitivă, o zi ușoară de vineri. Domnul Tarciziu Mihăiță mi-a trimis diploma pe care a primit-o pentru eveniment. Diploma se acordă domnului Tarciziu Mocanu în semn de apreciere pentru generozitatea și sprijinul oferit prin donația acordată școlii gimnaziale numărul 4 Frații Popea din orașul Sărcele, județul Brașov. Felicitări, domnul Tarciziu, și ne-a mai arătat o minunăție, tortul cu care a sărbătorit la mulți ani tati, un tort nemaipomenit. La mulți ani, domnul Tarciziu, și întotdeauna să vă țineți de fapte bune, tot respectul pentru evenimentul pe care l-ați organizat. Vă doresc o zi deosebită, am fost în grădina blocului și am pus semințe de flori, bulbi de gladiole și dalii, să crească toate florile pe care le-ați plantat astăzi și să vă bucure la vară. Până Claudița, îți doresc o zi de vineri cu sănătate, bucurie și împliniri pe toate planurile, Eduard Constantin. Dragă Eduard, să ai un weekend de nota 20, să fie de două ori pentru data de duminică, să simți că e frumoasă viața. Sărut mâna, două zile nu v-am auzit, am avut defecțiune la rețea. Vă doresc tot binele din lume, chiar am chef de viață când vă ascult. Trăiască Super FM Brașov, Victor Nică din Balș. Bine că s-a rezolvat, ne bucurăm că suntem din nou lângă dumneavoastră, să aveți chef de viață și o stare de spirit super. Mulțumesc frumos, Claudița, weekend plăcut cu multă sănătate, m-a salutat Șeptică. Claudița, zi binecuvântată, multă sănătate, este lângă noi și Lolita și mi-a trimis un trifoiaș și o popădie deschisă. Lolita, să ai soare în priviri, Șeptică, să ai grijă de lăcrămioara. Hristos a înviat, bine te-am regăsit, Claudița, și bineînțeles, poftă bună la cafea. Mulțumim frumos pentru cheful de viață și buna dispoziție oferită și în această săptămână. Superb început de emisiune și astăzi, ia Mustafa, chiar ne face chef de viață, minunat această melodie. Doresc o zi și un weekend minunat, plin cu sănătate și spor în toate, la toată lumea. Transmit o salutare colegului Mario din Hamburg, văruțului Ionuț din Franța și bineînțeles lui Gigi Petcu din Burgos, din Spania. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru timpul acordat, gânduri bune din Germania, de la Gabriel. Îl salutăm cu mare, mare drag pe Gabriel și dorim să aibă spor la ce mai are de făcut și apoi în weekend relaxare, momente frumoase alături de cei dragi. Ești o frumoasă, te iubesc mult, prințesa mea dulce, pun eu jumătate, pui și tu jumătate și facem un întreg plin de iubire. Te sărut, dulceața mea, făt frumos este și astăzi cu gândul la Ileana Cosânzeana, vă doresc un weekend dulce. Super cheful de viață de azi, draga mea, weekend minunat atât ție, cât și familiei tale, dar și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, pupici din partea noastră și te așteptăm cu drag săptămâna viitoare. Te iubim! Laura, Dumitra, super dedicație pentru Iulian, pentru tine, pentru draga voastră comoară, pentru Luiza, să aveți un sfârșit de săptămână voios. Încă o dată pentru draga sărbătorită, pentru doamna Mioara, la mulți ani cu fericire din partea coleguțelor, toate gândurile bune, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. Poftă bună la cafeluță și o zi minunată și binecuvântată pentru toți ascultătorii Super FM de la Mihai Adrian Pascu. Mihai Adrian, să-ți fie vinerea aceasta din ce în ce mai ușoară, cu treburi din ce în ce mai puține. Bună ziua, vă doresc un weekend minunat, cu bucurie și sănătate, să fie chef de viață, emisie ușoară, Claudița, Mariana Ivan, îți mulțumesc din suflet, un sfârșit de săptămână voios. Bună Super FM, Claudița, o zi frumoasă și un chef
chef de viață minunat, Filareta Ungureanu, să nu-ți dispară cheful de viață. Cheful de treabă poate să dispară odată ce se încheie obligațiile din săptămâna aceasta, dar weekendul să fie superb. Bună, prieteni frumoși, să aveți un început de weekend minunat, poftă bună la cafeluță și să ascultați cu drag cheful de viață moderat de frumoasa noastră DJ-ță Claudița. Pupici dulci tuturor! Alinuța, un weekend vesel, tare, tare frumos! Pentru doamna Veronica Sâmin, mamă a 6 copii, o dedicație super specială cu dragoste imensă din partea copiilor care îi doresc sănătate și tot ce poate fi mai bun. Doamna Veronica Sâmin, să aveți sănătate, să aveți bucurie de viață și mulțumire în suflet. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de vineri minunată și un început de weekend frumos alături de familia ta frumoasă. Să ai parte doar de sănătate și bucurii. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram, un weekend voios, un weekend tare, tare frumos, pupici, pentru voi, pentru familia ta frumoasă. Pentru doamna Maria și domnul Sandu din Săcele, o urare de weekend perfect, deocamdată spor la bani și să vă meargă totul din plin. Bună ziua, să fie o zi frumoasă și dulce, Suzana Boroș, mulțumesc, Suzana, un weekend deosebit să ai. Bună ziua, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și weekend super plăcut. Iulian Spânu, în weekend să simți că este frumoasă viața, până atunci spor la toate câte mai sunt de făcut. Bună, Claudița, și tuturor celor cu chef de viață la Super FM. O zi de vineri frumoasă ca o grădină înflorită, o zi de vineri frumoasă ca o pasăre în zbor, bucurându-se de libertate. O zi de vineri caldă ca zâmbetul unui copilaș, o zi de vineri frumoasă ca apa limpede a unui izvor de munte. Un weekend plăcut tuturor! Și ne-a trimis Dita mai buchetul de liliac. Doamne, ce nuanțe, ce culori! Ca să fie în ton cu cele de afară, buchetele încântătoare pe care le vedem în mâinile trecătorilor, dar și prin arbuști care și exprimă dragostea de viață prin asemenea flori minunate. Mulțumim, Camelușa Burlacu, să fii iubită și tare fericită. Tot liliac am primit și de la Mariana Covaci. Claudița, salutare tuturor! Mariana, un weekend perfect! Bună, Claudia, poftă bună la cafeluță, să aveți un început de weekend frumos și liniștit, cu multă sănătate, fericire și împliniri, după cum poftește sufletul și inima. Vă pup! La mulți ani cu sănătate, fericire, bucurii alături de cei dragi, sărbătoriților zilei de astăzi, da, și de să le urăm la mulți ani și celor din weekendul care vine, domnul Gheorghe Bulboacă. La mulți ani pentru aniversați, să vă fie viața nemaipomenită. Doamna Ioana Negoiță, o zi de vineri binecuvântată cu sănătate, bucurie și iubire. Poftă bună la cafea. Mulțumesc, doamna Ioana, să aveți un super weekend. Vă doresc un sfârșit de săptămână frumos, cu oameni dragi alături, armonie în familie și multe clipe minunate. O imensitate de liliac de la doamna Ioana Negoiță. Vă mulțumesc, vă pup. Foaie verde, șolalea, ce mai place vinerea, râd, mă bucur și zâmbesc de weekend, mă pregătesc și eu. Weekend minunat, doamna Ioana Negoiță. Până sufletel minunat, îți doresc să ai o zi de vineri binecuvântată, liniște sufletească, sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un weekend minunat alături de cei dragi. Te îmbrățișez, te iubesc necondiționat, scumpa mea, mii de pupici. Cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana, să aveți un super weekend deosebit. Hristos a înviat, draga mea Claudița. Îți mulțumesc pentru surpriza de ieri făcută cumnatei mele. Vă doresc o zi minunată la toți. Alina Diniță, la mulți ani pentru cumnățica scumpă. Să fie mereu cu zâmbetul pe buze și să-i arătați mereu că e prețioasă, iubită tare. Ești frumos nu atunci când chipul ți-e frumos, ci atunci când sufletul îți este plin de bunătate, când fiecare om care te-a întâlnit poate povesti ceva frumos despre tine. Cât de frumos, Alina, mulțumim! Fie ca ziua de azi să-ți aducă liniște în suflet, gânduri frumoase și putere pentru tot ce ai de făcut. Zâmbește, respira adânc și ai încredere că lucrurile se vor așeza așa cum trebuie. O zi binecuvântată! Dă, Doamne, chiar să fie o super zi de vineri care să anunțe un weekend grozav!
Bucură-te de viața ta fără să o compari cu altora. Mirela Vlad, mulțumim, Mirela, să ai un weekend deosebit frumos, frumos, pe placul sufletului. Pentru toți șoferii aflați pe recepție, drumuri bune, norocoase, aveți grijă de voi. Pentru șoferii de meserie, serviciușor.

Drumuri bune pentru toți șoferii aflați pe recepție, aveți grijă de voi! Super vibe, veselie, chef de viață, astăzi parcă am luat-o la fugă în întâmpinarea weekendului să vină, să ne bucure, să ne salveze de cele grele. Cu Super FM aproape, timpul va trece cu siguranță repede, păstrați frecvența noastră pentru chef de viață! Până scumpa mea Claudița, pupici, un sfârșit de săptămână binecuvântat îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, doamna Mariana Rofel, să aveți un weekend deosebit, un weekend minunat, cu voie bună. Un singur mesaj, o singură postare, un singur like, inimioară. Hai, bună ziua, soare, și Oclivia neasemuită. Maricel, panainte, mulțumesc. Un weekend pe măsura așteptărilor, sau poate să întreacă aceste așteptări. Bucurați-vă de toate minunile vieții, pentru că sunt atât de multe. O zi cu iubire și bucurii să aveți, spune doamna Maria Mia. Vă mulțumesc din suflet și ne-a trimis rosărit cu 9 grade. În momentul în care trimisese mesajul erau 16 grade, dar nu soare, răcorică. Doamna Maria Mia, îmi pare tare rău că sunt atâția nori pe cerul din Mangalia. Uite că și aici se adună nori în Brașovul nostru și a fost emis un cod galben de furtuni. Să sperăm că weekendul totuși va fi bun în ciuda vremii. Să aveți soare în priviri, vă pup! Până Claudița, în sfârșit de săptămână binecuvântat, bine ai venit în emisie, pupici dulci! Doamna Elena Vitoreanu, să aveți un weekend de nota 10! Hristos a înviat, draga mea Claudița, o zi ușoară, pupici! Gânduri frumoase din partea mea și o revărsare de trandafiri minunați de la Fănuța Gherasim, pe care o îmbrățișez cu mare, mare drag! Nu putem trăi mereu fericiți, dar putem fi mereu fericiți că trăim. Alina Diniță, cât de frumos, așa e. Pupici cu drag. Un salut de la Milano, de la domnul Ioan Roman. Urări de bine pentru dumneavoastră, domnul Ioan Roman, trimite-mă acolo la Milano. Chef de viață, marca Super FM Brașov. La mulți ani de ziua Europei, deci mâine avem motive de sărbătorit, nu numai mâine, tot weekendul va fi în fierbere la Brașov, pentru că sunt pregătite tot felul de evenimente. 9 mai, ziua Independenței, ziua Victoriei, ziua Europei. Da, triplă sărbătoare. Floricica, să te distrezi, să participi la evenimente. Al meu liliac. Doamne, ce frumusețe! Melinda are un liliac deosebit, îți mulțumesc pentru pozică. Marinela Lază ne-a trimis mulți trandafiri. Marinela, un weekend deosebit cu chef de viață, un weekend minunat ne urează și Aura. Realizează niște buchete de flori din ceva material, pare textil, parfire, nu știu cum se numește tehnica, dar arată extraordinar și sunt și fluturași realizați la fel. Aura, tot respectul pentru ceea ce faci și îți mulțumesc că împărtășești cu noi, să ai spor la toate. Un gând bun, o zi frumoasă, Violeta Borteuș, mulțumim, Violeta, un super weekend să ai în față, o zi bună și frumoasă tuturor, Hristos a înviat, adevărat. Am viat Dori, weekendul să-ți aducă poftă de viață, să trecem prin ziua de vineri cu bucurie, speranță și încredere în noi și în tot ce vrem să realizăm. O zi frumoasă, prieteni, dragi, un început de weekend minunat. Mariana Pătruț, mulțumim pentru tot ce ne-ai trimis pentru peisajul de vis. Weekend cu parfum de liliac plăcut și plin de bucurii. Te pupi cu drag, raza mea dragă, să ai în calea ta parfumul florilor de liliac. Să-ți umple sufletul de fericire și iubire. Mulțumesc mult, mult de tot. Melinda, tu știi cât mă bucură pe mine florile de liliac. Te pup cu drag. Un gând bun și o zi frumoasă de la Dori pentru această zi de 8 mai. Dragă Claudița, îți mulțumim pentru vorbele frumoase adresate fiicei noastre, Magdalena. Te iubim și îți dorim multă sănătate și tot binele din lume alături de cei dragi. Te pupăm cu stimă și respect din partea noastră și o pozică. O vedem pe sărbătorita cea frumoasă pe care am felicitat-o în direct. Magdalena, să ai o viață nemaipomenită, să fii foarte, foarte fericită. Pentru familia Chierciu, felicitări pentru comoara scumpă, să ai o viață nemaipomenită. Tot binele din lume, ți-l doresc, voce dumnezeiască ție și familiei tale. Pentru tine, voce dumnezeiască, ti pup și ne-a trimis flori multe. O zi de vineri frumoasă, se vede weekendul, da, Iza din Brăilița, și eu m-am uitat, sunt
niște nori pe cer, dar cam în aceeași zonă se vede și weekendul, eu l-am văzut, o să înaintăm spre el. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi frumoasă, un weekend minunat alături de cei dragi, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, weekendul care vine să vă fie perfect, fără griji deloc. O după amiază plăcută, prieten, de la doamna Maria Mia vine urarea. Weekend plăcut pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți cei din regie. Mulțumim, doamna Nicolița Bosniariu, să aveți un super weekend voios. Tu de ce trimiți mesaje fără text? Fiindcă eu cu tine nu vorbesc, doi pisicoci care sunt supărați unii pe alții, dar tot își trimit mesaje și zice Marinela Ivan, așa da, e weekend și așa înaintăm, plutind parcă spre weekend. Marinela Ivan, cât de curând să termin treburile și să spui, e weekend, ce bine, ce bine, ce bine!

veselie, bucurie, lume comunicativă, multe lucruri frumoase de transmis și atmosferă de zile mari. Cam așa a fost atmosfera astăzi pe pagina noastră de Facebook și așa a fost toată săptămâna. Vă mulțumesc pentru cantitatea impresionantă de mesaje, pentru faptul că sunteți lângă mine orice ar fi. Vă doresc un weekend super frumos. Bună ziua, Claudia, vă scriu din Germania. Vă rog frumos să-i urați la mulți ani fetei mele, Larisa Fulea, cu ocazia zilei de naștere de astăzi. Vă mulțumesc frumos, micuțiule Crămioara, la mulți ani pentru Larisa, Larisa Fulea, să ai o viață superbă, să ai foarte multe împliniri, să ai tot ceea ce îți poftește sufletelul, la mulți ani cu bucurie. O zi de vineri minunată, vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM, felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici dulci, să ne reauzim sănătoși luni, weekend minunat tuturor, Gabi Vlad, un weekend deosebit să ai alături de persoanele importante pentru tine, preotul la capătul mormântului. A fost un om bun, dar nu prea a venit la biserică. Rudele nici acum nu venea, dar l-am adus noi. Cursul valutar al zilei, trist, dar adevărat în zilele noastre, spune Marinela Ivan, 1 euro, 4 cireșe, 1 dolar, 3 cireșe, 1 leu, 2 sâmburi. Vând rochiță de mormântare cu tot cu pantofi, am crezut că mor după unul, dar mi-am revenit. Un gând bun pentru o zi frumoasă de la Elena Ciobanu. Bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov și emisie ușoară, Claudița. Elena Ciobanu, să ai un super weekend voios. O blondă căutând mașină de vânzare, caut o mașină și a spus ea ce marcă, ceva străină. Am una, la doar 15.000 de kilometri. Dar una mai aproape nu aveți. La spital, pijama ați adus? Da. Mâncare ați adus? Da. Medicamente ați adus? Da. Domnul de lângă dumneavoastră cine e? Medic, în cazul în care nu aveți. Pam, pam. Un înțelept spunea, cât trăiești, să ai grijă să nu superi natura și prostul. Ambii se răzbună. Prostul imediat, natura în timp. Draga mea, fată cu zâmbetele, cu încredere și credință ne îndreptăm spre weekend ce abia o să vină. Ce bine, ce bine pentru toată lumea să fie veselie, așa cum îmi place și mie, spune Mari Ivan. Hristos a înviat, bună sufletel, zâmbărici. Am ajuns și la ziua de vineri, miroase a weekend, încă un pic și strigăm tare, tare, e weekend. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, muah. În sfârșit, vineri, mă pregătesc de weekend. Mi-a trimis un veverițoi haios tare, care chiar se pregătește pentru weekend. Mulțumesc mult de tot, ăsta sunt eu, mă regăsesc. Mai ales că are și fundiță, clar, Mari Ivan, eu am zis. Pupici, Claudița mea frumoasă, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, o zi de vineri binecuvântată cu pace, liniște și sănătate de Doamne, așa să fie. Dacă te-ai trezit, hai să bem cafeaua împreună și un pisicocie pe bicicletă. De data aceasta înaintează și el spre weekend. Se pare că toată lumea e cu gândul la weekend. Daniela Lăcrămioara Avram, savurăm cafeluțele și cu cea mai mare viteză spre weekend. De la mine cu drag o cafea aromată pentru o zi de weekend minunată. Mulțumesc Virgil Ardelean pentru Liliac, pentru Lăcrămioare. Ce arome sunt pe wall-ul nostru, sunteți minunați! Zânica Buleu ne-a adus cireșe de mai! O zi frumoasă și multă sănătate, Zânica, un super weekend deosebit! O pup pe doamna Marta Mitrofan, îi doresc un weekend spectaculos, frumos, plin de momente extraordinare. Florentina Daniela Jivcu, o zi cu tentă de vară, îți doresc o atmosferă extraordinară. Alexandra Bălan, pupici, mulțumesc pentru flori, pentru lalele, un weekend deosebit, prețios, petrecut cu zâmbetul pe buze. Roxana Mariana Popov, weekendul să vină cu poftă de viață și cu energie pozitivă. Bună tuturor, să avem o zi cu spor și cu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Claudița, bun venit, sper să pot să te ascult. Nu știu ce se mai întâmplă, semnalul nu ne ascultă, se întrerupe tot mai des. Asta e, n-avem de ales. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și în special pentru băiatul meu cel mare, Florin, care astăzi
astăzi împlinește 34 de ani și cu ocazia asta vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de jumătatea lui Gabriela, dar și de noi toți cei care îl iubim din tot sufletul. La mulți ani binecuvântați, dragul nostru, te îmbrățișăm și îți dorim tot binele din lume. Mulțumesc frumos, Claudița, vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici. De ziua ta, un gând bun, o urare din toată inima, sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare la mulți ani. Doamna Margareta, felicitări multe, multe pentru fiul scump, pentru Florin, 34 de ani. Florin, să fii super fericit alături de Gabriela și de toată familia, să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ceea ce este mai bun, să-ți transform toate dorințele în realitate. Urări de bine cu mare, mare drag și pentru doamna Margareta, felicitări, pentru că de fiecare dată spun că aniversarea copiilor este și aniversarea părinților. Bună Claudia, bună Bărcănen, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Alde, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut. Pentru toți aceștia și pentru dumneavoastră, domnul Ioan Aldea, un super weekend voios. Bună Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăuanu, weekendul să vă fie vesel, frumos. Doamna Niculina Barbu, mulțumesc pentru ce mi-ați trimis. A punctat faptul că ne aflăm în ziua Crucii Roșii, ziua mondială. Floricica, un weekend prețios. Vasilica Tanaselea, domnul Liviu Aichi Moaie, primesc urări de bine, domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru tot ce mi-ați trimis. Bună, o zi de vineri superbă, poftă bună la cafeluță și niște cafeluțe care dansează de la Mariana Caitianu, mulțumesc mult, un weekend voios, să dansăm și noi, nu numai cafeluțele. Bună Claudița, o zi de vineri cu bucurii și un început de weekend minunat. Vasile Dorel Hermenean, mulțumesc asemenea. Un weekend prețios. Bună, să aveți un weekend binecuvântat, Roxana Burlibașa. Weekendul să-ți aducă poftă de viață și momente tare fericite. Foarte grăbit a fost și astăzi timpul și deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Vă va fi alături în continuare cu muzică excelentă, aleasă special ca să aveți o stare de spirit deosebită, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână deosebit, plin de momente super petrecute alături de cei pe care iubiți. Distracție plăcută, pupici, iar pentru sărbătoriți, la mulți ani cu bucurie!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul dă startul petrecerii 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. Complexul muzeal Arad expune istoria de aur a aviației brașovene și sâmbătă la Sfântul Gheorghe are loc parada motocicliștilor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Legendele cerului fabricate la Brașov pot fi admirate până la finalul lunii iunie la Muzeul din Arad. Expoziția prezintă machete originale de protocol, documente și fotografii ce marchează peste jumătate de secol de construcții aeronautice. Vizitatorii pot vedea replici ale aparatelor de zbor livrate din Brașov în toată lumea, din Australia până în Sudan. Evenimentul include și proiecții documentare despre evoluția celebrei fabrici ICA, devenită ulterior IAR Ghimbav, și este deschis publicului până pe 28 iunie. Sezonul moto se deschide oficial sâmbătă la Sfântul Gheorghe prin a 10-a ediție a paradei Atenție la motocicliști. Evenimentul începe la ora 10 pe strada Grof Mico Imre și include o demonstrație spectaculoasă de Street Fighter la amiază. Punctul culminant va fi parada moto din oraș, programată la ora 13. Organizatorii fac apel la respect reciproc în trafic și vor să reamintească tuturor șoferilor că motocicliștii revin în număr mare pe drumurile publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 15 și 9 minute. Nu uita că în acest weekend are loc în Piața Sfatului evenimentul organizat pentru a sărbători Ziua Europei, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe. Un eveniment care aduce acolo foarte multe surprize, multe trupe, multe formații, târg artizanal, instrumente, păpuși uriașe, școli de dans, de canto, de multe alte lucruri interesante care se pot petrece în perioada respectivă, împreună pentru o Europa unită cu diversitate, cultură și prietenie. Nu uita, în perioada 8-10 mai în Piața Sfatului. La Super FM mergem mai departe cu melodiile frumoase, aceeași piesă, Carmen de la Salcia.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super.

0: Super FM, ora 15 și 20 de minute. 9 mai nu este doar ziua Europei, în România este și ziua bărbatului, deși în România sunt mai multe date în care se poate sărbători această zi, sau cum spun majoritatea bărbaților, ziua bărbatului în România este când vrea fiecare. Dar mă rog, așa, un fict oficial, a doua duminică din mai, România, conform legii, se sărbătorește ziua tatălui, ziua bărbatului. Oficial, internațional, este recunoscută o dată de 19 noiembrie. Inclusiv în România se evidențiază în acea zi contribuțiile bărbaților la familie și la societate. Și apoi mai este o zi, 9 martie, ziua bărbatului, suprapusă peste sărbătoarea creștină a celor 40 de mucenici. Tradiția spune că bărbatul este sărbătorit prin consumarea celor 40 de pahare de vin. Mă rog, tradiții populare la noi pentru bucuria bărbaților, da? Cele cu 40 de vin, 40 de pahare de vin sau cu ce vrei tu să fie în pahare. Deci, mâine, 9 mai, avem ziua Europei în Piața Sfatului, avem și ziua bărbatului. La mulți ani bărbaților, tăticilor și tuturor celor care vor sărbători mâine această zi. Lăsați telefoanele, că este mare petrecere, o zi frumoasă, o zi deosebită. Minodora și Gabriel Dumitru ne cântă imediat.
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului. Târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public Administrare Piese.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Vreme schimbătoare la Brașov astăzi, cu soare, dar și cu repriză de precipitații. Se anunță o maximă de aproximativ 20-21 de grade Celsius. La noapte, cer înorat, precipitații și o minimă de 10 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Asocial dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să

0: semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnul Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: S-au mai ieftinit cireșele după ce au apărut la preț de caviar prin Brașov. Acum le găsești și mai ieftin undeva la 30-40 de lei, deși mulți spun că și așa prețul este mare, dar să știi că mai sunt în continuare cireșe scumpe, 60-70 de lei, probabil de cât de bine arată și gustoase, eu știu. În orice caz, luna mai aduce totdeauna primele semne ale verii în piețele din oraș, iar... Din acest punct de vedere, așteptăm să apară și cireșele de la noi, cireșele de mai, de iunie, care sunt probabil, cu siguranță, mai ieftine decât cele care sunt pe piață la această oră. Așa că cine vrea cireșe, înseamnă că își permite să mănânce și el o trufanda la această oră, la preț de trufanda. Un sârâs, așa se numește piesa următoare, un cover, o piesă copiată după Placi Zemio, cântată de Lorena.
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Da, sunt prin ploi și e posibil ca următoarele zile cam așa să se întâmple, cum ne-a cântat mai devreme Carmen, pentru că astăzi, mâine, sâmbătă, duminică, chiar și luni, chiar și marți, prognoza arată că vom avea zile cu precipitații. Acum sperăm să nu fie chiar toate și nu într-una. Uite, astăzi și ieri a fost mai ok, adică nu a plouat efectiv ca să te facă să rămâi în casă. A fost o ploicică așa de vară, cum se spune, sperăm că vor fi și următoarele zile la fel. La Super FM am o Dambla și mă mândresc cu ea, Carmen Ienci ne cântă, după care îl ascultăm și pe Rugmini alături de Krishna.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: La mulți ani pentru cei care au ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani, la mulți ani celor care au ajuns la căsătorie împreună la frumoasa sărbătoare de 50 de ani. Știi cum se spune, 50 de ani odată îi facem viață. Încă 50 de ani, cam puțini mai prind, foarte rari oameni care depășesc 100 de ani, așa că 50 de ani rămâne o cifră rotundă. Ce mai vine după 50 de ani, mulți spun că e un fel de bonus pe care îl primești de la viață, de la Dumnezeu. Dar să te bucuri de toți anii pe care i-ai, iar dacă ai ajuns la 50 de ani, din partea echipei Super FM, din partea mea, mulți ani trăiască, la mulți ani frumoși, multă, multă sănătate și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. La Super FM îl ascultăm mai departe pe Nicolae Guță, urmează și Fane Bănățeanu.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii, 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pe

0: Într-un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână.
1: Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră. Compania Apa Brașov anunță că igienizarea rezervoarelor de apă se face după reguli stricte de siguranță alimentară. Procesul începe cu golirea completă și curățarea manuală a depunerilor de pe fundul rezervorului. Apoi pereții sunt spălați sub presiune cu ajutorul unei auto speciale moderne folosind perii și jeturi puternice de apă. Urmează etapa de dezinfecție în care o firmă specializată pulverizează soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Acestea acționează timp de 90 de minute, după care rezervorul este clătit de două ori pentru a elimina orice urmă de rezidu. La final, calitatea apei este verificată prin 3 metode diferite. Acestea sunt realizate de firma care se ocupă de igienizare, de laboratorul acreditat al companiei și de Direcția de Sănătate Publică. Apa Brașov tratează cu responsabilitate fiecare etapă pentru a vă oferi o apă potabilă sigură și de calitate.
2: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 46 de minute, tic-tac, tic-tac, bate tare inima sau tic-tac, tic-tac, bate repede ceasul. Am ajuns la final de misie, îți mulțumesc de atenție, Adi Grecu sunt și ce pot să-ți doresc decât un weekend deosebit, minunat, petrecut alături de cei dragi ție și să-ți reîncarci bateriile pentru o nouă săptămână ce urmează să vină. Toate cele bune, rămâi pe Super FM, o după amiază perfectă, îți doresc în continuare.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului. Târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.